0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Dit gaan nie altyd maklik nie. Die lewe bring jou somtyds op jou knie. En het voel soms jy het net opgestaan. Kom hy en hy klap vir jou weer neer. En het voel soms onrechtvaardig, asof alles die altyd op jou buk.

0: Jeremy Camp met You're Worthy of My Praise. Goeiemôre van my Johan Lerm. Uit die woord van die Here, Prediker 12 vers 13. Dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word. Wanneer ons altyd iets wil bewys, of beter as ander wil wees, is dit net so goed as wat ons op een van daardie oefenfietse in die gym is. Net sodra jy aan die een persoon gewys het hoe fiksie is, is daar weer iemand anders wat jy sal moet beïndruk. Jy trap en jy trap, maar jy kom nêrens nie. Klim daarom van die oefenfiets af, wanneer jy klaar geoefen het. Jy kompeteer net met jouself en hoef niemand te probeer beïndruk nie. Wanneer ons dit op God se manier doen, naamlik om hom te dien en te gehoorsaam, word ons nie aangespoor deur mense of omstandighede nie. Ons besef dat hy ons aanvaar soos wat ons is en dit gee vir ons vrede en blydskap. Vader, help ons om net te wees soos u ons gemaak het. In Jesus naam. Amen.
1: Jou streekstasie SFM.

0: Lieflik van die landry, goeiemôre, ek's Anton Treurnig. Ons kuier lekker saam tot net voor 9. Bill Keen het gesê, yesterday is the past, tomorrow is the future, but today is a gift. That's why it's called the present. Maar ek het eens geweet, Bill Keen het gesê nie, ek gedoog was een of ander wyse skulpad. Dan is het Paul S. Buck wat gesê het, one faces the future with one's past. Is baie waar, ne? Jy kyk hier die oog van die verlede na die toekomst. Dan Jean Delabrere het gesê, at the beginning and at the end of love, the two lovers are embarrassed to find themselves alone. Is jy reg vir die dag? Wel, jy moet wees, want hier gaat ons. Die volgende ene is die regte een.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: SFM weer.
1: Ons begin in George Wilderness omgewing, 'n minimum van 12, maksimum van 21, gedeeltelik bewolk. Mosselbaai en Hartbeespoort 13-22. Begin gedeeltelik bewolk, later vandag lekker sonskyn hier rondom 12:00, dan in die Oudtshoorn en Rust omgewing 9, die minimum 19, die maksimum sonskyn weer. Dit was dan stil by 12:21, bewolkte weer, en dan in Ladysmith 9, die minimum 18, die maksimum. Plettenberg Baai en Nysna 14, die minimum 21, die maksimum gedeeltelik bewolk, windspoed tussen 6 en 11 kilometer per uur.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek.

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Kom terug na my SFM.
3: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.

Kyk na landbou sake begin by landbou.com. Die Suid-Afrikaanse Seibok haarbedryf het 'n belangrike skuif ondervind en sit nou aan die tafel waar besluite oor die bedryf se toekoms geneem word. So sê Lindsay Humphries, konsultant van Mohair Suid-Afrika. Nadat die bedryf die afgelope paar jaar vele struikelblokke te bowe gekom het, dui sy sterk markprestasie en 'n wending in die gesprekke wat plaasvind rondom Seibok haar op die volhoubaarheid van die bedryf. Vandag bly Suid-Afrika die onbetwiste leier in die wêreldwye Seibok haarproduksie, het Chris Hobson, voorsitter van Mohair Suid-Afrika op die kongres gesê. Gegewe probleme soos stygende insetkoste, klimaatskwessies, die uitbreking van Bat & Closeer, PETA, is 'n skandaal in die regering wat nog nie met 'n konsekwente strategie vir ekonomiese groei na vore gekom het nie, is die prestasie van die Seibok haarbedryf merkwaardig. Een nuwe rekordprys van R1330 per kilogram is hierdie seisoen behaal en Suid-Afrika se Seibok haar uitvoer het met 22% in volume gestyg, staan op 3,4 miljoen kilogram. In baie opsigte het veerkragtigheid een van die kenmerkende eienskappe van die Suid-Afrikaanse bokhaarboer geword. Dan kyk ons na die Citrus Werkersvereniging van Suid-Afrika uit na vergadering van sy suurlemoen variëteitsfokusgroep sy uitvoerskatting vir vanjaar se suurlemoenseisoen opwaarts hersien. Na die aanvanklike projeksie van 45.8 miljoen 15 kg kartonne is die projeksie onlangs hersien na 49.4 miljoen kartonne wat die dinamiese en ietwat onvoorspelbare aard van die huidige seisoen weerspeel. Dit is jou hoof landbou stories. 90.1 SA

0: 'n vroegoggend drie in 'n ry hier op SFM, dis die groep Good Luck met Would I Lie to You Baby. Voor dit was dit Plaashuis van Leanie May. En die drie in 'n ry het begin met Trek My Nader van die groep Hening. Boodskap ontvang op die WhatsApp lyn wat sê is baie mistig oor jou Tiniek. Pas, wees versigtig, ons kyk na die hoofopskrifte in die koerante. Begin by die burger en daar is het Cyril Interdik aansoek het onoorkombare regshindernisse. En so sê Makashule Ghana, komitee voorsitter. Dan is het Suid-Afrikaners vas op Phuket lughawe oor heroïne en hulle troeteldier kos en betogings teen onwettige immigrasie lei tot 'n ekstra 600 miljoen rand in beveiliging. In die beeld, hoofstorie daar, is 'n smaakmaker in die gesig geskiet en sterf na beweerde botsing in Hennies se parkeerarea. 'N Man staan reg op aanklag van moord na 'n opkomende smaakmaker buite 'n gewilde kerkplek in Emalahleni Mpumalanga doodgeskiet is. Dan skote klap by 'n sentrum toe polisie vermeende kapers vastrek en 'n 91-jarige sterf in 'n huisbrand. Dit is die oopskrifte by die beeld in die Volksblad vanoggend. Is dit 96 stappers wat vassit in die Visrivier Canyon na vloede, dis daar in Namibië. Student dood na sy been geskiet is. Twee word gesoek wat polisie kan help met die saak en dan nog 2 miljoen doses en stof in die land versterk die stryd teen back en closure.
1: Jeno 4.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die hart in die Mosselbaai area, inkomend vanaf Dannenbaai, lyk dit nog redelik vry vloeiend, as jy inkom vanaf Hartenbos se kant af besig waar jy afdraai by die Garden Walk Mall. Maar reg voor die Garden Walk Mall in die pad is daar 'n groot slaggat, wees versigtig as jy daar ry, moenie daar verby jaag nie. Hartenbos waar jy uitdraai is dit besig alreeds. Ons kyk op die N2 self, lyk goed, klein brak, groot brak, wel besig, daar by Botha strand, uit in die Kwa strand verby, ek neem aan, dis die mis wat lê op die pad. By die lughawe, vry vloeiende verkeer, dis besig op die N2 self, tussen die afrit wat jy sal vat, daar na Pakkelsdorp en die afrit daar na Timbaletto se kant toe. Gewoonlik mense wat daar langs die pad opgelaai word, vanoggend met die mistigheid saam maak het nog erger. Van Wildernis af inkomend is dit op die oomblik nog vry vloeiend, maar is besig op 'n Nysna weg van Madiba af. En as jy oor die Outeniqua pas kom, soos jy gehoor het, mistige weer, wees versigtig.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan, ou bil?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en lewebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie's hulle?
2: Ou Buddy Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: 90.1 SFM.

0: Langkloof 104.1.
1: Tussen jou en my, let out a band.
0: Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
2: Ja, beskuldig die spreker daarvan dat sy die parlement in die steek gelaat het. Die nasionale weermag is op bystand vir beplande 30 Junie optogte en Transnet bou voort op samewerking met privaat sektor.
0: SFM nuus.
2: Goeiemôre. Die DA het die spreker van die nasionale vergadering Tokko Dodisa daarvan beskuldig dat sy nie die parlement se onafhanklikheid beskerm nie. Wat hy sê dat Dodisa se besluit om die nie-president Cyril Ramaphosa se hofaansoek in die Palapala afsettingssaak teen te staan nie, ondermyn die parlement se grondwetlike rol. Die DA kritiseer haar ook omdat sy veranderinge aan die vergadering se afsettingsreëls vertraag en beweer dat haar optrede die ANC bo die parlement bevoordeel. Die party se George Mikalakis sê die DA sal voortgaan om te druk vir 'n deursigtige en onafhanklike parlement wat diegene in magsposisies aanspreeklik hou.
3: Parliament deserves a speaker who puts parliament, the constitution and her obligations to the institution first. She cannot leave this to the impeachment committee. She is the representative of parliament in all legal matters and it creates the impression that the speaker puts the ANC above parliament. This is not the first such incident that creates the suspicion and the DA will continue to hold the speaker to account. Her core duty is to represent and defend the house free of political influence.
2: Die Afrikaanse nasionale weermag is op bystand geplaas voor die landswye betogings teen onwettige immigrasie wat op 30 Junie beplan word. Die waarnemende minister van polisie, Ferios Tchaya, sê meer as 500 miljoen rand is beskikbaar gestel om wetstoepassingsoperasies te versterk en onrus te voorkom. Die polisie verhoog sy paraatheid in Gauteng, KwaZulu-Natal, die Wes-Kaap en Oos-Kaap, terwyl owerhede saam met provinsiale en munisipale leiers, private veiligheidsmaatskappye en gemeenskapspolisieeringsforums sal werk om orde te handhaaf. Die parlement se portefeulje komitee oor binnelandse sake vra dringende ondersoek na 'n voorval waarby 'n ambtenaar van die onafhanklike verkiesingskommissie betrokke was. Dit volg op 'n video wat op sosiale media versprei word wat na beweringe 'n OVK ambtenaar in besit van verskeie ID's by 'n kiesersregistrasiepunt wys. Die komitee waarsku dat sulke voorvalle die geloofwaardigheid van die verkiesingsproses kan ondermyn. Die komitee versoek ook dat korrektiewe maatreëls by die geïdentifiseerde kiesingsregistrasiepunt en binne die OVK geïmplementeer word. Die burgerregte organisasie AfriForum se dringende hofaansoek om die stad Johannesburg se 65,6% verhoging vir sy water aanvraag besturingsheffing tersyde gestel moet word, sal vandag in Johannesburg se Hooggeregshof aangehoor word. Die organisasie voer aan dat die heffing onwettig is en sê die metro het nie die korrekte regsproses gevolg nie. Daar word verwag dat die stad die aansoek sal teenstaan en aanvoer dat die saak nie dringend is nie en dat die heffing wettig is. AfriForum se Marie de Waal sê hulle wil hê dat die hof moet keer dat die verhoging op 1 Julie in werking.
4: Nadat ons herhaaldelik die Johannesburg metro vir inligting gevra het om ons bekommernisse oor die wateraanvraagbestuursheffing uit te klaar, het die metro egter geweier om enige betekenisvolle insa te lewer. Dit het ons met geen ander alternatief gelaat as om die howe te nader nie, want AfriForum hou vol dat hierdie onwettige heffing tersyde gestel moet word, omdat die metro nie sy wetlike verpligtinge tydens die begrotingsproses nagekom het nie. Indien die heffing saam met die nuwe begroting op 1 Julie in werking gestel word, sal die metro nie net verdere voorkombare praktiese probleme skep nie, maar die inwoners van Johannesburg sal wesentlik benadeel word.
2: Transnet is op soek na 'n private meerderheidsvennoot vir 'n nuwe onderneming. Die nuwe onderneming sal leidingsberigte, lokomotiewe en treinwaens aan private treinoperateurs verhuur. Dit vorm deel van 'n veldtog om die land se spoorwegstelsel te hervorm. Tans is daar twee beurs op die kortlys om 'n nuwe treinverhuuringsmaatskappy te stig. En lugdienste in die Verenigde State van Amerika sal na verwagting miljarde dollars bespaar as gevolg van die afname in brandstofkoste. Die ondertekening van die memorandum van ooreenkomst tussen die Amerikaanse regering en Iran het gelei tot skerpe dalings in die olieprys. Die afname in oliepryse kan die lugdienste meer as 40 miljard dollar laat besnoei aan brandstofkostes. In geldsake, goud verhandel teen $4,137.59 per fynons, Brent ruwe olie kos $77.53 per vat. Die rand verhandel teen R$16.02. 42 sent teen Amerikaanse dollar, R18.77 sent teen euro en R21.75 sent teen die pond. En dit is die einde van
0: SFM.
5: Hoi, ek is Johan Sievender en jy luister aan niks anders nie as SFM.
0: 90.1 104.1 SFM. SFM weer.
2: Ons begin in die George Wilderness omgewing, een minimum van 12, maximum van 21, gedeeltelik bewolk. Mosselbaai en Hartenbos, 13-22. Begin gedeeltelik bewolk, later vandag lekker sonskyn hier rondom 12 uur. Dan in die Oudtshoorn en Rust omgewing, 9, die minimum 19, die maximum sonskyn weer. Dit was dan stil by 12-21, bewolkte weer. En dan in Ladysmith, 9, die minimum 18, die maximum. Plettenberg Baai en Nysna, 14 die minimum 21 die maximum gedeeltelik bewolk, windspoed tussen 6 en 11 km/h.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: SFM gaan aan en aan en aan.
3: Well, I've been lonesome and I've been blue. Well, I've been wandering without you.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek in die George omgeving, oor die uiteindelik wat pas, mistigheid wat nog steeds daar bly hang. Wees versigtig by die golfbaan verby waar dit besig raak as jy inkom vanaf Nysna weg is dit van Madiba af by verskeie verkeersligte waar jy rukkie gaan sit. Onder in York, besig by die drie sister circles, vooral die eerste eenetjie by York, Hope in die R102. By die lughawe is het vry vloeiend, groot brak, lyk redelik goed, klein brak lyk ook goed, en dan gaan ons weer na Mossel Bay. Dit is besig waar jy afdraai van die N2 met die aansluiting by die R102. Dan was daar gister mense wat gewaarskeerd oor gat in die pad. Daarvoor Garden Walk Mall verby. So wees maar versigtig daar as jy daar deur jaag. Vanoggend die R102 R328 die aansluiting by Hart en Bosheuvels is besig daar en dan lyk dit redelik vry vloeiend op die R102 inkomend na Mossel Bay. As jy inkom vanaf Dannebaai se kant, of Dannebaai die aansluiting besig, die tweede groot die aansluiting in Heiderand wat ook swaar verkeer dra. Volgende is dit dan Capital Letters met Blood Pop.
0: 90.1 George Mossel Bay Hartenbos Albertina Nysna.

0: is.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.

0: En kyk na internasionale dag, wat vier ons vandag? Dis internasionale dan Women in Engineering Day. Daar sê, baie dankie vir die verskil wat daar is. En ek dink is maar om 'n wêreld oop te stel en bloot te stel vir mense in verskillende beroepe. Van ons kan kyk. Dan 'n Public Service Day vir mense wat dan 'n publieke diens doen. Ons het juist gisteraan het ek met vriende daaroor gepraat oor. Ek dink mense wat baie keer vergeet as hulle vir die government werk dat jy weet jy's in diens. Dis nie 'n mag nie. Jy werk vir 'n diens. So jy moet 'n diens verrig. Maar baie dankie vir die wat wel besig is om 'n diens te verrig. Is ook dan vandag as ek so vinnig deur kyk sien ek is 'n porridge day. Lekker. Wat is jou gunsteling soort pap? Ek moet vir jou sê ek is baie keer so naweek en dan begin ek vroegoggend maak. Oats. Ek is nogal lief vir my oats, my vrou. Nee, gaan nie. Ja, gaan maak ek 'n bietjie oats, nou lekker. Is ook dan vandag is dit internasionale pink flamingo dag. Gaan haal daai flamingo. Ek sit hom maar voor op die gras en net dat almal hom kan sien. Lekker. Dis die internasionale dag. Volgende is dit hello.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM. So nice to

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Lionel Messi het erken dat hy gefrustreerd was nadat hy 'n vroeë strafskop misgeloop het, maar het in styl gereageer met albei doele toe Argentinië vir Oostenryk met 2-0 in Texas geklop het. Sy eerste doel het hom die voorste puntemaker in wereldbeker geskiedenis gemaak met 17 doele, voordat hy 18de in beseringstyd bygevoeg het om Argentinië se plek in die laaste 32 te verseker. Messi, wat môre 39 jaar oud word, het gesê die oorwinning was swaar verdien teen 'n vasberade Oostenrykse span en sy span geprys vir die verkryging van 3 deurslaggewende punte. Oor na atletiek. Senesipo Dambide sê hy beleef die beste vorm van sy loopbaan nadat hy die 200 meter by die Diamanteliga bijeenkomst in Doha gewen het in 'n persoonlike beste tyd en glo hy kan nog verbeter voor volgende maand se statebondspele in Glasgow. Suid-Afrika se nalopers het ook op die FBK-spele in Nederland beïndruk waar Akane Simbine en Bradley Onkawana eerste en tweede in die 100 meter geëindig het. Marion Ivory het haar vyfde agtereenvolgende wedloop onder 13 sekondes in die 100 meter hekkies voltooi om vierde te eindig, terwyl Luan Manik vyfde in die 1500 meter item geëindig het. Anders het Aiden Smith brons in gewigstoot in Duitsland verower, terwyl Zanay van der Walt derde in die 400 meter hekkies in Texas was en John Adesola vierde in die 110 meter hekkies geëindig het. En Leinster het bevestig dat hoofafrigter Leo Cullen aan die einde van die 2026-27 seisoen sal bedank, wat die einde bring aan 'n merkwaardige 12 jaar lange tydperk in beheer. Die 48-jarige het gesê dat hy ten volle verbind bly tot die provinsie en sy kontrak tot Junie 2027 sal nakom. Cullen vertrek met 'n indrukwekkende rekord wat 7 trofeeë in 11 jaar insluit, met uitvoerende hoof Shane Nolan wat sy leierskap en bydra prys na die provinsie se onlangse Verenigde Rugby Kampioenskap triomf. En daarmee die einde van jou oggendsport.

Jan Venters, was it even something? Nou, ons het 'n lekker sport gehad. Dan so 20 voor is die verkeersverslag, 10 voor is die markverslag. En ek wil jou net herinner dat as jy ingeskakel bly, so teen 20 voor 9, dan het ons 'n wêreld beker insetsel, die sokker wêreldbeker insetsel, wat ons dan elke dag het lekker 3-4 minute van nuus oor wat alles gebeur by die wêreldbeker. Maar volgende is eers musiek, dis The Knife, en dit is van Zebra en Giraffe.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin met die verkeersverslag in die Mosselbaai omgewing, inkomend van Dannebaai, Hydrant Extensions en T-aansluiting wat besig is daar op Louis-Fourie, en dan ook die tweede groot T-aansluiting in Hydrant self. As jy inkom vanaf Hartenbos, waar jy uitdraai het, Hartenbos is besig, en daar het hier voorbaai en die Strand waar het besig is, Kleinbraak, Grootbraak, lyk redelijk goed, bin Grootbraak voor die dekke verby op die R102 besig, tot daar by die Southern Cross Circle. Dan die mistigheid wat nog maar steeds in die lug hang, vooral oor die oud in die Kooppas, dan in George self is het onder by York Hope, die R102, die drie sister circles wat besig is, as jy inkom van die wildernisse kant af, lyk het redelijk vry vloeiend, nou is nou weg, is besig van Madiba af recht hier, en die Hedelins is nog steeds, sit so vir by die golfbaan, en dit is dan die mark, verkeersverslag op die oomblik, markverslag 10 voor.
0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/SFM-streek.

0: is my hoe. Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre luisteraars. Die JSE het gister met 0.11% versterk met gesluit op 112.730 punte. In die VSA het die Nasdaq gedaal met 1.32%, die S&P 500 het verswak met 0.37% en die Dow Jones het met 0.29% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.72% versterk, die CAC 40 in Frankryk het met 0.25% gedaal en die DAX in Duitsland het met 0.62% in die groen gesluit. Ons kyk dan na die oosterse markte. Die Nikkei in Japan is tans 2.6% laer, die Shanghai in China is 0.77% swakker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 1.49% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,129.29 per fynons, platinum teen $1,646 per fynons en Brent 3 olie verhandel tans teen $77.58 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse, $1 kos jou tans R16.44, £1 R21.77 en €1 R18.78. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Helix Haiman van Kruger Internasionaal. Lekker dag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mosselbaai, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: So, as een foon lui staan die hele huis tou, kom ons gesels. By Chats Connect praat ons dieselfde taal, meer fone, minder baklei. Kry 2 Redmi 15 toestelle vir net R399 per maand oor 36 maande op 'n 1 GB rate call. 2 fone, 1 slim deal. Spaar R1800. Voeg R99 per maand by en kry 20 GB data, slegs op nuwe kontrakte. Aanbod eindig 6 Julie net by Chats Connect winkels of chatsconnect.co.za. Vodacom se grootste onafhanklike handelaarskanaal, B&V's geld.
5: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: Soek om kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: So, as een foon lui staan die hele huis tou, kom ons gesels. By Chats Connect praat ons dieselfde taal, meer fone, minder baklei. Kry 2 Redmi 15 toestelle vir net R399 per maand oor 36 maande op 'n 1 GB Redcall. 2 fone, 1 slim deal. Spaar R1800. Voeg R99 per maand by en kry 20 GB data. Slegs op nuwe kontrakte. Aanbod eindig 6 Julie net by Chats Connect winkels of chatsconnect.co.za. Vodacom se grootste onafhanklike handelaarskanaal, B&V's geld.
2: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Die DA beskuldig die spreker daarvan dat sy die parlement in die steek gelaat het. Die nasionale weermag is op bystand vir beplande 30 Junie optogte en Transnet bou voort op samenwerking met privaat sektor.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die DA het die spreker van die nasionale vergadering Toko de Disa daarvan beskuldig dat sy nie die parlement se onafhanklikheid beskerm nie. Wat hy sê dat Disa se besluit om die nie-president Cyril Ramaphosa se hofaansoek in die Palapala afsettingssaak teen te staan nie, ondermyn die parlement se grondwetlike rol. Die DA kritiseer haar ook omdat sy veranderinge aan die vergadering se afsettingsreëls vertraag en beweer dat haar optrede die ANC bo die parlement bevoordeel. Die party se George Mikalakis sê die DA sal voortgaan om te druk vir 'n deursigtige en onafhanklike parlement wat diegene in magsposisies aanspreeklik hou.
2: Parliament deserves a speaker who puts parliament, the constitution and her obligations to the institution first. She cannot leave this to the impeachment committee. She is the representative of parliament in all legal matters and it creates the impression that the speaker puts the ANC above parliament. This is not the first such incident that creates the suspicion and the DA will continue to hold the speaker to account. Her core duty is to represent and defend the house free of political influence.
1: Die Afrikaanse Nasionale Weermag is op bystand geplaas voor die landswye betogings teen onwettige immigrasie wat op 30 Junie beplan word. Die waarnemende minister van polisie, Ferios Tchaya, sê meer as 500 miljoen rand is beskikbaar gestel om wetstoepassingsoperasies te versterk en onrus te voorkom. Die polisie verhoog sy paraatheid in Gauteng, KwaZulu-Natal, die Weskaap en Ooskaap, terwyl owerhede saam met provinsiale en munisipale leiers, private veiligheidsmaatskappye en gemeenskapspolisieeringsforums sal werk om orde te handhaaf. Die parlement se portefeulje komitee oor binnelandse sake vra dringende ondersoek na 'n voorval waarby 'n ambtenaar van die onafhanklike verkiesingskommissie betrokke was. Dit volg op 'n video wat op sosiale media versprei word wat na beweringe 'n OVK ambtenaar in besit van verskeie ID's by 'n kiesersregistrasiepunt wys. Die komitee waarsku dat sulke voorvalle die geloofwaardigheid van die verkiesingsproses kan ondermyn. Die komitee versoek ook dat korrektiewe maatreëls by die geïdentifiseerde kiesingsregistrasiepunt en binne die OVK geïmplementeer word. Die burgerregteorganisasie AfriForum se dringende hofaansoek om die stad Johannesburg se 65,6% verhoging vir sy wateraanvraagbesturingsheffing tersyde gestel moet word, sal vandag in Johannesburg se Hooggeregshof aangehoor word. Die organisasie voer aan dat die heffing onwettig is en sê die metro het nie die korrekte regsproses gevolg nie. Daar word verwag dat die stad die aansoek sal teenstaan en aanvoer dat die saak nie dringend is nie en dat die heffing wettig is. AfriForum se Marie de Waal sê hulle wil hê dat die hof moet keer dat die verhoging op 1 Julie in werking.
3: Nadat ons herhaaldelik die Johannesburg metro vir inligting gevra het om ons bekommernisse oor die wateraanvraagbestuursheffing uit te klaar, het die metro egter geweier om enige betekenisvolle insaag te lewer. Dit het ons met geen ander alternatief gelaat as om die howe te nader nie, want AfriForum hou vol dat hierdie onwettige heffing tersyde gestel moet word, omdat die metro nie sy wetlike verpligtinge tydens die begrotingsproses nagekom het nie. Indien die heffing saam met die nuwe begroting op 1 Julie in werking gestel word, sal die metro nie net verdere voorkombare praktiese probleme skep nie, maar die inwoners van Johannesburg sal wesentlik benadeel word.
1: Transnet is op soek na 'n private meerderheidsvennoot vir 'n nuwe onderneming. Die nuwe onderneming sal leidingsberigte, lokomotiewe en treinwaens aan private treinoperateurs verhuur. Dit vorm deel van 'n veldtog om die land se spoorwegstelsel te hervorm. Tans is daar twee beurs op die kortlys om 'n nuwe treinverhuuringsmaatskappy te stig. En lugdienste in die Verenigde State van Amerika sal na verwagting miljarde dollars bespaar as gevolg van die afname in brandstofkoste. Die ondertekening van die memorandum van ooreenkoms tussen die Amerikaanse regering en Iran het gelei tot skerp dalings in die oliepryse. Die afname in oliepryse kan lugdienste meer as 40 miljard dollar laat besnoei aan brandstofkoste. In geldsaake, goud verhandel teen $4,137.59 per fynons, Brent ruil olie kos $77.53 per vat. Die rand verhandel teen R16.42 teen Amerikaanse dollar, R18.77 teen die euro en R21.75 teen die pond. En dit is die einde van
0: In daardie oomblik. Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.1.
4: SFM weer.
1: Ons begin in George Wilderness omgewing, 'n minimum van 12, maksimum van 21, gedeeltelik bewolk. Mosselbaai en Hartbeespoort 13-22. Begin gedeeltelik bewolk, later vandag lekker sonskyn hier rondom 12:00, dan in die Oudtshoorns en Rust omgewing 9, die minimum 19, die maksimum sonskyn weer. Riversdal en Stilbaai 12-21, bewolkte weer, en dan in Ladysmith 9, die minimum 18, die maksimum. Plettenbergbaai en Nysna 14, die minimum 21, die maksimum gedeeltelik bewolk, windspoed tussen 6 en 11 km.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM, maak elke dag 'n goedvol dag.
4: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en ek is verskriklik opgewonde want 4 Julie kom kuier ek by julle vir 'n ongelooflike lekker make-up masterclass, maar hierdie keer kom doen ons dit by Dias Hotel. Dis een van my gunsteling plekke in Mosselbaai. So bring jou ma, bring jou vriendin, jou suster, kom kuier sommer net lekker saam. Ek maak musiek die oggend, ek sing eers 'n paar songs, dan doen ons die make-up masterclass en dan na die tyd gaan ek julle almal ontmoet. So, ek sien julle 4 Julie, Mosselbaai, Dias Hotel. Kaartjies is reeds beskikbaar by iTickets. Ek sien julle binnekort.
3: Psst, jy, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.
5: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: En ons begin hierdie verkeersverslag in die George omgewing. Kyk, ons is bietjie besig daar deur Helens, veral dan voordat jy by Yorkstraat aansluit daar op N12 en komend. As jy inkom van 'n Wildernis se kant, dan lyk dit redelik vry vloeiend tot so verby Victoria Bay waar jy dan by die sirkels begin vassit. Daar by die Garden Route Mall verby is dit besig op Nysna weg en dan veral na die treinbrug, die ou Tuniqua treinmuseumbrug verby in dorp toe. Dan by die lughawe besig, die R102 R404, wees versigtig daar. Dan Groot Brak, Klein Brak, lyk vry vloeiend en ons kyk in Mosselbaai. Is besig deur Bayview en Voorbaai op die R102 en as jy inkom van Dannebaai, Dannebaai T-aansluiting, dra nog steeds swaar verkeer en is besig daar by Hydrant Extension. En dan maar nog steeds besig daar in van Hyderrand af by twee groot T-aansluiting.
0: Hier om te bly.

0: SFM. Ons maak dit lekker.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.

As volgende berig by Netwerk 24 wat sê SA se aanlyn dobbelkrisis, gaan lees bietjie daardeur, dit is baie insiggewend. Navorsing wat gedoen is en dit bevind dat 72% van respondente wat deelgeneem het, het gesê dat dobbel op 'n verantwoordelike wyse. So dis nou mense wat aanlyn dobbel. Tog erken 57% van hulle dat hulle plaas 'n bykomende wetenskap op 'n gegewe dag nadat hulle geld verloor het, is om hulle verliese te probeer verhaal. So dis nou soos iemand wat sê hulle het nie 'n drankprobleem nie, maar hulle gaan net een ekstra drankie vat nadat hulle klaar dronk het. Met ander woorde, hulle pak nie hulle slimfone weg nie. Dis waar. 6 syfers wat uitstaan uit die verslag is 90% in die afgelope 30 dae aanlyn gedobbel. 72% sê hulle dobbel verantwoordelik, 57 het noodsaaklike uitgawes vir dobbel opgeoffer. 57% probeer soms verliese dieselfde dag terugwen. 29% het geld geleen om te dobbel en 28% is nie eens bewus van hulpmiddele soos limiete op wetenskappe wat hulle kan doen nie. Hier is baie ernstige goed wat deurkom. Aanlyn dobbel wat in Suid-Afrika groot probleem geraak het. Die aanlyn dobbel landskap is nou net so groot, indien nie groter nie, as wat die gewone dobbelplekke waar jy kon gegaan het, wat natuurlik insluit jou casinos en dan ook die plek waar jy op sport kan wed. So dit het nou net so groot geword aanlyn. Elke tweede advertensie wat mens deesdae sien op TV of by sekere radiostasies hoor, gaan oor aanlyn dobbel. En dit raak 'n groot probleem, iets wat mens in die oë moet kyk en verantwoordelike besluite in reëls oor in plek sal moet sit. 24/7

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Lionel Messi het erken dat hy gefrustreerd was nadat hy 'n vroeë strafskop misgeloop het, maar het in styl gereageer met albei doele toe Argentinië vir Oostenryk met 2-0 in Texas geklop het. Sy eerste doel het hom die voorste puntemaker in wereldbeker geskiedenis gemaak met 17 doele, voordat hy 18de in beseringstyd bygevoeg het om Argentinië se plek in die laaste 32 te verseker. Messi, wat môre 39 jaar oud word, het gesê die oorwinning was swaar verdien teen 'n vasberade Oostenrykse span en sy span geprys vir die verkryging van 3 deurslaggewende punte. Oor na atletiek. Senesipo Dambide sê hy beleef die beste vorm van sy loopbaan nadat hy die 200 meter by die Diamanteliga bijeenkomst in Doha gewen het in 'n persoonlike beste tyd en glo hy kan nog verbeter voor volgende maand se Stadebondspele in Glasgow. Suid-Afrika se nalopers het ook op die FBK-spele in Nederland beïndruk waar Akane Simbine en Bradley Nkwana eerste en tweede in die 100 meter geëindig het. Marion Eifori het haar vijfde agtereenvolgende wedloop onder 13 sekondes in die 100 meter hekkies voltooi om vierde te eindig, terwyl Luan Manik vijfde in die 1500 meter item geëindig het. Elders het Aiden Smith brons in gewigstoot in Duitsland verower, terwyl Zanay van der Wal derde in die 400 meter hekkies in Texas was en John Adesola vierde in die 110 meter hekkies geëindig het. En Leinster het bevestig dat hoofafrigter Leo Cullen aan die einde van die 2026-27 seisoen sal bedank, wat die einde bring aan 'n merkwaardige 12 jaar lange tydperk in beheer. Die 48-jarige het gesê dat hy ten volle verbind bly tot die provinsie en sy kontrak tot Junie 2027 sal nakom. Cullen vertrek met 'n indrukwekkende rekord wat 7 trofeeë in 11 jaar insluit, met uitvoerende hoof Shane Nolan wat sy leierskap en bydrae prys na die provinsie se onlangse Verenigde Rugby Kampioenskap triomf. En daarmee die einde van jou oggendsport. Dit is punt 1.

0: today. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Iemand het 'n lap op 'n swoep weggegooi.

0: Hierdie sokkerwêreldbeker verslag word met trots aan jou gebring deur Remax. Niemand verkoop meer huise nie, nommer 1 vir 'n rede. Lionel Messi het 2 keer aangeteken toe Argentinië vir Oostenryk met 2-0 geklop het om 'n plek in die laaste 32 te verseker en om met 18 doele as die voorste puntemaker in die wêreldbeker geskiedenis te plaas. Die Argentynse kaptein het die telling laat in die eerste helfte in Texas geopen met 'n kenmerkende linkervoet afronding voordat hy 'n tweede diep in beseringstyd bygevoeg het. Messi het wel 'n vroeë strafskop gemis en sy poging wyd gesleep, maar het steeds nog 'n beslissende vertoning voor 'n skare van meer as 70.000 by die Dallas Cowboys se stadion gelewer. Kylian Mbappé het sy 100ste verskyning vir Frankryk met 2 doele gevier, toe Frankryk vir Irak met 3-0 in Philadelphia geklop het om 'n plek in die wêreldbeker uitklopfase te verseker met 1 wedstryd oor. Ousmane Dembele het ook aangeteken toe die toernooi gunstelinge beheer geneem het, terwyl Mbappé se 2 hom tot 16 wêreldbeker doele geneem het, net 2 agter Lionel Messi se rekord. Frankryk bly onoorwonne in groep E en sal volgende teen Noorwee te staan kom, terwyl die Irakse nederlaag hulle op die rand van vroeë uitskakeling plaas na 'n moeilike veldtog. Erling Haaland het 2 keer aangeteken toe Noorwee vir Senegal met 3-2 geklop het om 'n plek in die laaste 32 te verseker met 'n wedstryd oor in New Jersey. Senegal het gereageer deur Ismail Assar, maar verdedigingsfoute was duur te staan gekom toe Noorwee vasgehou het ten spyte van 'n laat tweede doel van die voorspeler. Senegal moet nou volgende vir Irak in 'n laaste wedstrijd klop om hul hoop lewend te hou. Vanaand kan ons uitsien na Portugal wat teen Uzbekistan om 7 uur te staan kom. Ghana's afrigter Carlos Queiroz sê om Engeland vanaand om 10 uur te pak is die maklikste type wedstrijd om voor te berei, aangesien beide spanne ontmoet met 'n plek in die laaste 32 op die spel. In woensdagse vroeë oggendure sal Panama en Kroasie om 1 uur die stryd aansê, gevolg deur Colombia en die DRK wat om 4 uur teen mekaar speel. En hierdie sokkerwêreldbeker verslag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur. Besoek www.remax.co.za.
1: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.

Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.

0: Dit is I'm Sick for Heaven van Phil Wickham. Ons kyk na internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Minstens 18 mense is in Frankryk dood toe 'n hittegolf Europa getref het en temperature rekords gebreek het. Twee kinders, van onderskeidelik 2 en 4 jaar oud, is in 'n warm motor gevind en kon nie weer bygebring word nie. Drie bejaardes is ook dood. In Bordeaux het die kook tot 41,9 grade Celsius gestyg. Teleskope moes hulle deure sluit. Temperature in Engeland kan ook hierdie week bo 39 grade Celsius styg. Nou kyk vir daai arme Engelse. Hulle is nie gewoond aan sulke goed nie. Dan Frankryk se gemiddelde temperatuur het maandag die rekord van die warmste dag nog toe in Junie oortref. En temperatuurrekords is ook verskeie Franse stede oortref maandag gister nou. Dan kyk ons verder deur, wat maak nog internasionale nuus, meer as 1000 Ebola infeksies is in die Demokratiese Republiek van die Kongo aangeteken en het al die lewe van 250 mense geëis. En verder deur kyk ons dan en sien Brittanje dink daaraan om sosiale media maatskappye te dwing om voorkeur te gee aan vertroude nuusbronne. Nou wie gaan besluit wie is die vertroude nuusbronne? Dit is die probleem. Het departement van kultuur, het dinsdag gesê, het word oorweeg om van platforms soos Facebook, Google, YouTube en TikTok te vereis om akkurate, betroubare nuusbronne vir gebruikers toegankliker te maak. Sal maar sien. Dit is dan alles internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Volgende is dat ek like jou en dis van Lea.
1: 90.1

0: Die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.

0: inligting, besoek ons webwerf protech.co.za.
1: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Atlanga kommissie besluit oor getuienis in kamera van getuie K. Die DA beskuldig die spreker daarvan dat sy die parlement in die steek gelaat het en premier Lesufi sê Gauteng is gereed om proteste op 30 Junie te bestuur.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die Matlanga kommissie van ondersoek wat polisie korrupsie ondersoek sal na verwagting beslis of getuie K agter geslote deure kan getuig. Die inspekteur van die Ekurhuleni Metropolisie Departement het 'n dringende aansoek ingedien om in kamera te getuig met verwysing na veiligheidskwessies. Die getuie is van voorneme om mense met beweerde bande met kriminele syndikaate te noem. Daar word ook van die getuie verwag om bewyse te lewer van beweerde onetiese gedrag binne die stad Ekurhuleni. Die DA en die spreker van die nasionale vergadering, Toko Didisa, daarvan beskuldig dat sy nie die parlement se onafhanklikheid beskerm het nie. Die party sê Didisa se besluit om nie president Cyril Ramaphosa se hofaansoek in die Palapala afsettingssaak teen te staan nie, ondermyn die parlement se grondwetlike rol. Die party se George Michalakis sê die DA sal voortgaan om te druk vir 'n deursigtige en onafhanklike parlement.
2: Parliament deserves a speaker who puts parliament, the constitution and her obligations to the institution first. She cannot leave this to the impeachment committee. She is the representative of parliament in all legal matters, and it creates the impression that the speaker puts the ANC above parliament. This is not the first such incident that creates the suspicion, and the DA will continue to hold the speaker to account. Her core duty is to represent and defend the house free of political influence.
1: Gauteng se premier Panyasa Lesufi sê die provinsiale regering is voorbereid vir die beplande protes op 30 Junie weens kommer oor onwettige immigrasie. Lesufi sê die regering ondersteun vreedsame protes, maar waarsku dat geweld en kriminele aktiwiteite nie geduld sal word nie. Hy sê wetstoepassingsagentskappe het planne voorberei om orde te handhaaf en mense en eiendom te beskerm. Lesufi sê die provinsie sal ook gesprekke met belanghebbendes voer om langtermyn oplossings vir immigrasie uitdagings te vind.
3: We have met with law enforcement agencies in our province and they've briefed us on the strategy to ensure that everything on the 30th of June and beyond is handled within the law with zero tolerance for violence. Let us be clear, we'll not allow anyone to use the protests as an excuse for taking the law into their own hands. Any conduct that amounts to criminality or violence will be met with firm action. I call upon all our citizens of our beloved province to remain calm, obey the law, and allow our law enforcement agencies to do their work.
1: Courtney Soccer Lionel Messi het erken dat hy gefrustreerd was nadat hy vroeë strafskop misgeskop het, maar het in styl gereageer met albei doele toe Argentinië vir Oostenryk met 2-0 in Texas geklop het. Sy eerste doel het hom die voorste puntemaker in wêreldbeker geskiedenis gemaak met 17 doele, voordat hy 'n 18de inbeseringstyd bygevoeg het om Argentinië se plek in die laaste 32 te verseker. Messi word môre 39 jaar oud en sê die oorwinning was swaar verdien teen 'n vasberade Oostenrykse span. Geldsaake. Goud verhandel teen $4,138, 69 sent per fyn ons. Brent ru olie kos $77, 62 sent per vat. Die rand verhandel teen R16, 43 sent. Die Amerikaanse dollar $18,78 sent teen die euro en R21, 76 sent teen die pond. Dis die einde van die bulletin.
0: Trots, Suid-Afrikaanse klanke.

0: SFM weer.
1: Soelikie weer vryksig te Vriesstreek vir vandag. Mosselbaai sonnig tot gedeeltelik bewolk, begin op 14, draai by 22 grade Celsius. Gedeeltelik sonnig in George, 12-21, Nysena 9-21, gedeeltelik sonnig. Gedeeltelik sonnig, lekker dag daar in Oudtshoorn, 8-22, Uniondale 9-21 en ook gedeeltelik sonnig. Albertinia en Stilbaai raak meer bewolk soos die dag vorder, 12-23. Ook toenemend bewolk in Riversdal op 12-23 en dan laastens Plet, hy hou voort met die thema van gedeeltelik sonnig, begin op 15, draai by 21 grade Celsius.

0: Maak jou huis mooi by Kom Aweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: 104.1, Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

My Soulmate, No Fire. Ek kyk like omstandighede in om en langs die water hier by Mossel Bay. Nou ja, die wind tans so 5 km per uur vanuit die noordwestelike richting, rukwinde van tot 8 km per uur. Daar is reen plek, hulle sê daar is 87% wolkbedekking. Ek is vermoed dan hulle is aan die ander kant, nie hier oor die baai nie, want hier sien ek nie vreselik wolke nie. Dan beweeg ons aan, die atmosferiese temperatuur 15 grade Celsius en water is 15 grade Celsius. Humiditeit 82% en sigbaarheid is 15 km. Atmosferiese druk tans 1015 hectopascal, dan tussen 12 uur vanmiddag en 2 uur vanmiddag, dan val hy so na, lyk vir my omtrent 1013 as ek om reg lees, en dan begin hy weer so stadig optel, en middernag gaan hy die dag uit op 1021 hectopascal. Nou kyk ons na die duinings vanuit die suidwestelike richting, so 217 grade, gemiddelde hoogte van 1.3 meter en intervalle van 12 sekondes. Son het volgens sy kopie uitgesteek hier in Mossel Bay, 7:37 en hy gaan onder vanavond, kom ons noem het 5:30, want is 5:29, verskoon my, 5:29 en 51 sekondes. Dan jou volgende lage tyd, 2 minute voor 5 vanmiddag, die eerste hoge tyd 11 uur vanoggend en dan die volgende 1:21 minute na 11 vannacht. En dan die belangrike een vir die hengelaars. Nou as jy vroegoggend se venster gemis het, vanavond weer tussen 11 minute voor 7 en 11 minute voor 9 is daar 'n baie hoë aktiwiteit venster. En vir die sulkes wat morgenoggend vroeg die waters wil aandurf, gemiddelde aktiwiteit dag môre op sy beste. En die eerste venster so net na 7 môreoggend, 3 minute oor 7 tot 3 minute oor 9.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die haweverkeer word geborg deur Isobot George.
1: Sere mos baie tons 8 vaartuie in die hawe en een verwagte aankomeling wat blyk vir my hy moet nou min of meer hier wees. Ek het nou hom nog nie gesien nie, maar ek moet sê ek nog nie geloer nie. Gaan loer gerus, hy behoort hier te wees, is 'n olie tanker. Dan Kaapstad is daar 108 in die hawe met 49 wat daar verwag word. Oos-London 10 in met 3 op pad. Port Elizabeth, 27 word daar verwag in die volgende 30 dae en dan is daar tans 31 in die hawe. Nkura, 8 in met 8 op pad en laastens Durban, 78 tans in die hawe met 'n verdere 66 wat in die volgende 30 dae verwag word. Die Wêreldbank se ranglys kry dikwels kritiek, maar die waarheid is dat hulle groot rolspelers wat baie mense wil erken. Die ranglys gee lande 'n soort van 'n internasionale report card of 'n dink aan as so 'n skoolrapport. En want dis 'n ding wat beleggers en regerings en selfs burgers kan gebruik om te verstaan hoe 'n ekonomie vaar. Die metodologie is definitief nie perfek volgens die kenners nie en daar is altyd debat oor watter faktore ingesluit of weggelaat word. Maar die impak kan 'n mens nie misken nie. Lande wat hoog op hierdie lys is, trek meer buitelandse belegging aan en kry ook makliker toegang tot lenings en internasionale vennootskappe. Selfs kritici wat sê die ranglys is te simplisties kan nie ontken dat dit 'n sterk sein stuur oor stabiliteit en vertroue nie. 'N Land wat sy posisie verbeter, wys dat dit hervormings deurvoer en 'n meer mededingende omgewing skep. Dit beïnvloed hoe multinasjonale maatskappye besluit waar hulle geld te belê en dit kan selfs druk op regerings plaas om beleide te verbeter.
0: Die haweverkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
2: SFM, ons maak dit

0: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

1132 aardbewings is in die laaste 24 uur aangeteken. Die sterkste daarvan was 'n 5.3 op die Richterskaal. Daar was 4 aardbewings wat die skaal bo 5 getrek het. En dan was daar 34 tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal. 120 aardbewings tussen 'n 3 en 'n 4, 351 tussen 'n 2 en 'n 3 en 'n oorblywende 623 skuddings was onder intensiteit van 2. Daai 5.3, die sterkste een was in Mikronesië gewees en so 5 ure gelede. Dan die nuutste een wat gevoel was is 'n 3.1 gewees op die Richterskaal 33 km suidwes van Coruña in Spanje. So 3 ure min of meer 40 minute gelede. En dan die nuutste aangetekende 2.6 op die Richterskaal. Nee, daar dateer hy op, maar hierdie een ook 'n 2.6 32 km noordwes van Caldika en sentrale of Caldika, sentrale Griekeland, so ongeveer 8 minute gelede. En dan sou ook een wat gemerk is as baie wyd gevoel, was 'n 4.4 gewees naby die Dhaka Division by Bangladesh en dit was so ongeveer 16 ure gelede.

5.3 die sterkste een was in Mikronesië gewees en so 5 ure gelede. Dan die nuutste een wat gevoel was is 'n 3.1 gewees op die Richterskaal 33 km suidwes van A Coruña, liewer in Spanje, so 3 ure min of meer 40 minute gelede. En dan die nuutste aangetekende een 2.6 op die Richterskaal, nee, daar dateer hy op, maar hierdie een ook 2.6, 32 km noordwes van Caldika, en sentrale, of Caldika, sentrale Griekeland, so ongeveer 8 minute gelede, en dan sal ook een wat gemerk is, as baie wyd gevoel, was 4.4 gewees, nou by die Dhaka Division by Bangladesh, en dit was so ongeveer 16 ure gelede.

Nee, dan sou ook een wat gemerk is as baie wyd gevoel, was 'n 4.4 gewees naby die Dhaka Division by Bangladesh en dit was so ongeveer 16 ure gelede.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Minister Ntshavheni neem deel aan nasionale veiligheidsgesprekke in Indië. Madlanga kommissie besluit of getuie K agter geslote deure kan getuig en Bosa veroordeel die moord op sy lid.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister in die presidentie, Kombutso Ntshavheni, neem deel aan die BRICS nasionale veiligheidsadviseursvergadering in Indië, wat tot môre duur. Die vergadering fokus op die bou van veerkragtigheid, innovasie, samewerking en volhoubaarheid. Dit kyk na die vinnig ontwikkelende aard van nasionale veiligheidsuitdagings en die rol van nuwe tegnologieë in opkomende veiligheidsbedreigings. Ntshavheni het bilaterale gesprekke met Indië se nasionale veiligheidsadviseur Ajit Doval aan die kantlyn van die vergadering gevoer. Hul gesprekke het die langdurige betrekkinge tussen Suid-Afrika en Indië uitgelig, insluitend samewerking oor veiligheid, handel en streeksstabiliteit. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek na Polisiekorrupsie sal na verwagting beslis of getuie K agter geslote deure kan getuig. Die inspekteur van die Ekurhuleni Metropolisie Departement het 'n dringende aansoek hiervoor ingedien met verwysing na veiligheidskwessies. Die getuie is van voorneme om mense met beweerde bande met kriminele syndikaate te noem. Hulle sluit na beweringe senior EMPD-beampte, ander wetstoepassingsbeamptes en 'n burger in. Daar word ook van die getuie verwag om bewyse te lewer van beweerde onethiese gedrag binne die stad Ekurhuleni. Bosa sê die land moet nie geweld normaliseer nie. Die party die moord op sy wijkskandidaat in Guguletu, Kaapstad, veroordeel. Volgens Bosa is Leon Nkikwe saterdag aan doodgeskiet. Hy is die tweede politikus wat hierdie naweek in die Weskaap vermoor is. 'N derde politikus is hierdie naweek in die Ooskaap vermoor. Bosa se woordvoerder, Roger Solomons, sê geweld skeur die samelewing uitmekaar.
2: As Bosa, we unequivocally condemn this senseless act of violence and call for the law enforcement authorities to conduct a very swift and transparent investigation. We mourn Leon's passing. We will honor his commitment to serving others, especially the Guguletu community, who we had a great love for and served with so much passion, and his belief in a better South Africa that will not be forgotten.
1: Die Gautengse premier Panyaza Lesufi sê die provinsiale regering is voorbereid vir die beplande protes op 30 Junie weens kommer oor onwettige immigrasie. Lesufi sê die regering ondersteun vreedsame protes, maar waarskynlik dat geweld en kriminele aktiwiteite nie geduld sal word nie. Hy sê wetstoepassingsagentskappe het planne voorberei om orde te handhaaf en mense en eiendom te beskerm. Lesufi sê die provinsie sal ook gesprekke met belanghebbendes voer om langtermyn oplossings vir immigrasie-uitdagings te vind, terwyl inwoners aangespoor word om kalm te bly en die wet te volg.
3: We have met with law enforcement agencies in our province and they've briefed us on the strategy to ensure that everything on the 30th of June and beyond is handled within the law with zero tolerance for violence. Let us be clear, we will not allow anyone to use the protest as an excuse for taking the law into their own hands. Any conduct that amounts to criminality or violence will be met with firm action. I call upon all our citizens of our beloved province to remain calm, obey the law, and allow our law enforcement agencies to do their work.
1: Revolut sê dat hulle beplan om teen 2028 sake in Suid-Afrika te loods en voeg by dat hulle reeds sterk belangstelling vir hul digitale bankdienste trek. Die Londen-gebaseerde onderneming beskou die land as 'n strategiese toegangspunt tot die vasteland. Dit het onthul dat hulle sterk vraag in die land het, met 'n waglys wat 100.000 registrasies nader. Revolut het in September 'n lisensie-aansoek by die Suid-Afrikaanse Reservebank ingedien. Die onderneming beoog om produkte wat vir die plaaslike mark aangepas is, insluitend 'n rekening sonder bankkoste, bekend te stel sodra dit die nodige regulatoriese goedkeurings verkry. En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,127.69 per fyn ons en Brent 3 olie kos $77.29 per vat. Die rand verhandel teen R16.45 teen die Amerikaanse dollar, R18.79 teen die euro en R21.78 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,379.79. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11. Rocks.

0: SFM weer. So lyk landwye weer vooruitsigte vir die dag. Periodieke reën en motreën in die laat oggend daar in Kaapstad en dan verder bewolk en winderig, 12 op tot by maksimum van 16. Pragtige sonskyn dag in Upington, 5:23. Graafrenet meestal sonnig 5:22. Dan gaan ons sentraal Suid-Afrika toe, Bloemfontein 2 op tot by maksimum van 20 grade Celsius met so paar laat oggend reën by en na bewolkte begin en dan ook so die loop van die dag word hy meer sonnig. Waasige sonskyn dag in Johannesburg 7:18, Mbombela heeldag sonnig 12:27, Pietermaritzburg 10:26 en heerlike sonskyn en dan 'n winderige dag met son wat so sporadies deurbreek daar in Sutherland, begin op 1, draai by 11 grade Celsius.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie. Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn. Dienersauto.co.za Dienersauto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

laaste koppies koffie. Die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land. Hoor, dit breek my hart.

Elvis Blue saam met Teens Jordaan, jou huis. Jy weet, saar in die nuus, nou sê hulle die Mdlanga Kommissie van onderzoek na politie korrupsie sal na verwagting beslis of getuie K achter geslote deure kan getuig. Dit nou wonder ek net by myself, ek sê niks nie, ek vraag net, ek wonder maar net, het ons nog nie 'n les geleer nie? Was daar nie reeds 'n getuie wat uitgehaal is, omdat hy, nadat hy gevra het om in agtergeslote deure te getuig, is hy toe nou nie toegelaat nie? Ek wonder maar net hardop, en ek weet nie wat ek dink nie. Maar ek dink rarig, hulle moet twee keer dink. In elk geval, ek hoop jy het 'n fantastiese dinsdag sover. Ek nou ja, van Werner gehoor, hy is een bietjie daar op reis. Hy luister daar van Hermanus af, so vir allemaal wat van ver af luister. Hallo daar en welkom, lekker om jou as luisteraar te en net so ook vir allemaal plaaslik in ons streek. Heerlik en wat 'n voorreg om jou te hee as luisteraar. Ons luister volgende na so'n stikkie rockerige enetjie, Bryan Adams.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.

0: love first bite.
1: Jean Belcher made love first bite. Hier is een van daai vrae wat dis nou wat hulle op Engels noem a loaded question. Jy weet, hier is soveel potensiaal vir mense kwaad maak, maar ek wonder. Ek wonder. Jy weet, hulle sê geld kan nogal families en huwelike en vriendskappe opvoeter. 'n 19-jarige jong man van Brittanje het 4 miljoen pond in die lotery gewen. So paar maande terug, en dit stilgehou, meeste van die geld het hy belê, maar hy het vir sy ouers daarvan gesê, en hulle begin nou op 'n stadium nou, sy ouers is 49 en 47, hulle begin nou praat van, hulle gaan vroeg aftree, en hulle gaan 'n boot koop, en hulle gaan dit doen, en hulle gaan dat doen, hulle gaan die wêreld sien. Hy sê, en sy plan was van die begin af om vir hulle gedeelte te gee, en hy het 750.000 pond in sy kop gehad. Nou, dit klink vir my meer as vrygewig, en hy sê, vraag te vir hulle reguit, nou, hoeveel verwag julle? Nee, die helfte. Hy sê, sonder om te aarzel, het ek gesê die helfte, en hy sê, hy gaan nie vir hulle die helfte gee nie. Dit is sy wengeld, en hy het vir hulle 750.000 pond aangebied, hulle weier om dit te aanvaar, dus of 2 miljoen pond of niks nie. Jy weet, nou wonder ek so by myself, jy weet, is dit, ja, ek dink dis 'n onbillike verwagting van 'n ouer, en mens weet nou nie wat hulle omstandighede is nie, maar skynbaar is hulle nie, is hulle nie arm nie, hulle huis is afbetaal en hulle leef skynbaar in redelike gerief, maar ja, dit laat die ou wonder. As jy enige spesifieke gedagtes daar het, ne, laat weet my gerus. Stuur my WhatsApp of 'n Telegram boodskap 064-008-1815.

Heuwels fantasties met klein tambootie boom. Ja, Pieter stuur boodskap, hy sê, hy het nou nie enige ervaring van, jy weet, groot hoeveelheid geld wen nie, maar hy het wel op 'n stadium gedink, hy wil graag uitvind, jy weet, meer uitvind van sy familieboom, jy weet, en uitvind wie is, jy weet, waar is sy familie, mense wat aan hom verwant is, maar om nou DNA-toetse te laat doen, daai hele ding, dit is verskriklik baie geld. Toe post hy maar net op Facebook dat hy die lotto gewen het en hy het baie vinnig uitgevind waar al sy verlore familie is.

0: Dwight Yoakam. Fast as you. Ja, dit is seker die gepaste liedjie, Nel, was dit nie beplan nie. In Connecticut in die VSA was daar, dit lyk vir my, dit was hier oor die naweek gewees, een incident waar, wat nie meer het, een lifesaver, een levensredder, by een publieke swembad, iemand uit die swembad moes uithaal nadat hulle met hulle Tesla binne in die swembad beland het. Nou skynbaar die bestuurder van die voertuig was besig om te parkeer in 'n parkeerarea en op een of ander manier het hy iets verkeerd gedoen en toe hy trap uit die versneller en die voertuig is deur 'n muur en binne in hierdie publieke swembad en nou gelukkig was die swembad op daai stadium gesluit, so daar was niemand in die swembad nie, maar by hierdie swembad is daar, lyk vir my soos 'n koffiewinkel of restaurant of 'n ding, waar hulle besig was om sambrele uit te sit, hulle sê vir die food court, en die gelukkig een van die ouens wat daar besig was, is 'n lewensredder, en hy toe nou dadelijk na die persoon, na die voertuig toe gegaan, en toe paramedici opdaag, toe hulle nou die een van die vensters gebreek, die ou was gelukkig by sy bewussyn, lyk vir my so bietjie deur mekaar, kop 'n bietjie hard gestamp, en, maar hulle toe nou venster gebreek en die deur oop gekry om die persoon uithaal, en hulle sê die swembad gaan nou vir 'n week of twee gesluit wees, want hulle moet nou al die water uittap en alles skoon maak en seker maak, alles is veilig en natuurlik die heining reg maak en soan. Maar hulle sê, die baas van hierdie plek, hierdie publieke swembad sê, dis definitief die vreemdste ding wat hulle nog uit die swembad uit moes haal.
1: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, solide hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe. Met gratis kwotasies reg oor die tuinroete, besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroete Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek.

0: Korrupsie deur getuies duik op in Brown Mogotsi se saak. Minister Ntshavheni neem deel aan nasionale veiligheidsgesprekke in Indië en Raisi Mzansi waarsku teen toenemende skaamtelose misdaad in Johannesburg.
1: SFM Nuus.
0: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Nuwe beweringe van intimidasie deur getuies het na vore gekom tydens die jongste borgtogverrigtinge van die beweerde politieke invloedryke Brown Mogotsi. Mogotsi het gister in die hof verskyn vir 'n nuwe borgtogversoek gebaseer op nuwe feite. Sy aanvanklike borgtogaansoek is vroeër van dese maand van die hand gewys weens onsekerheid oor sy woonadres. Die staat beweer dat Mogotsi die staatsgetuie Thandiwe Senokuane uit die tronk geskakel het met die hulp van sy vrou. Sy vrou word daarvan beskuldig dat sy Senokuane herhaaldelik besoek het om haar na bewering te dwing om 'n valse verklaring oor Mogotsi se adres af te lê. Die saak is uitgestel tot 29 Junie vir uitspraak oor die borgtog aansoek. Die minister in die presidentsie, Kombutso Ntshavheni, neem deel aan die BRICS nasionale veiligheidsadviseursvergadering in Indië, wat tot môre duur. Die vergadering fokus op die bou van veerkragtigheid, innovasie, samewerking en volhoubaarheid. Dit kyk na die vinnig ontwikkelende aard van nasionale veiligheidsuitdagings en die rol van nuwe tegnologieë in opkomende veiligheidsbedreigings. Ntshavheni het bilaterale gesprekke met Indië se nasionale veiligheidsadviseur Ajit Doval aan die kantlyn van die vergadering gevoer. Hul gesprekke het die langdurige betrekkinge tussen Suid-Afrika en Indië uitgelig, insluitend samewerking oor veiligheid, handel en streeks stabiliteit. Raisi Mzansi in Gauteng sê geweldsmisdaad in Johannesburg word toenemend skaamteloos met voorvalle wat nou helder oor dag plaasvind. Dit kom nadat 4 mense daarin geslaag het om te ontsnap nadat 'n polisie jaagtog gister in 'n skietery by 'n winkelsentrum in Bryanston geëindig het. Beamtes het 'n gekaapte voertuig agterna gesit wat gekoppel is aan 'n saak wat in Norwood aangemeld is. Hulle het een verdagte gearresteer en die voertuig en sein blokkeringstoestelle in beslag geneem wat vermoedelik deur die verdagtes gebruik is. Raisi Mzansi se burgemeesterskandidaat in Johannesburg sê misdaad dra hoë koste vir gemeenskappe en die ekonomie.
2: We need an interconnected safety ecosystem that links crime intelligence, robust detective services and visible policing to stop crime before it happens. To that end, I am urgently writing to the JMPD Chief and Subs District Commissioner for a comprehensive overview of the criminal dynamics plaguing our city. When elected, I will ensure law enforcement has the full political and financial backing of the council to reclaim our streets. Amasela must have no space to breathe in Joburg.
0: Bosa sê die land moet nie geweld normaliseer nie. Die party die moord op sy wijkskandidaat in Guguletu, Kaapstad, veroordeel. Volgens Bosa is Leon Nkikwe saterdag aan doodgeskiet. Hy is die tweede politikus wat hierdie naweek in die Wes-Kaap vermoor is. 'N derde politikus is hierdie naweek in die Oos-Kaap vermoor. Bosa se woordvoerder, Roger Solomons, sê geweld skeur die samelewing uitmekaar.
3: As Bosa, we unequivocally condemn this senseless act of violence and call for the law enforcement authorities to conduct a very swift and transparent investigation. We mourn Leon's passing. We will honor his commitment to serving others, especially the Guguletu community, who we had a great love for and served with so much passion, and his belief in a better South Africa that will not be forgotten.
0: Revolut sê dat hulle beplan om teen 2028 sake in Suid-Afrika te loods en voeg by dat hulle reeds sterk belangstelling vir hul digitale bankdienste trek. Die Londen-gebaseerde onderneming beskou die land as 'n strategiese toegangspunt tot die vasteland. Dit het onthul dat hulle sterk vraag in die land het met hul waglys wat 100.000 registrasies nader. Revolut het in September 'n lisensieaansoek by die Suid-Afrikaanse Reservebank ingedien. Die onderneming beoog om produkte wat vir die plaaslike mark aangepas is, insluitend 'n rekening sonder bankkoste, bekend te stel sodra dit die nodige regulatoriese goedkeurings verkry. Internasionale nuus: ten minste 18 mense is in Frankryk dood as gevolg van die huidige warm weerstoestande. Die oorledenes sluit 2 kinders in wat tydens die naweek se hittegolf in die land in 'n warm motor gelaat is. Skole in Frankryk het hul roosters weens die hittegolf aangepas. Weervoorspellers waarsku dat temperature rekords in ander lande in Europa kan breek. Die Wêreld Meteorologiese Organisasie sê Europa word warmer teen meer as dubbel die wêreldwye tempo. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,113.66 per fyn ons en Brent olie kos $76.63 per vat. Die rand verhandel teen R16.49 teen die Amerikaanse dollar, R18.83 teen die euro en R21.82 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $62,848.24. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
1: SFM Skop.
4: Gaat ons môre seet, vlieg ons met die plein. Lê ons op die strande en drink ons bietjie wijn.
1: SFM.

0: SFM weer.
1: Sulik die weervooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai sonnig tot gedeeltelik bewolk, begin op 14, draai by 22 grade Celsius. Gedeeltelik sonnig in George 12-21, Knysna 9-21, gedeeltelik sonnig. Gedeeltelik sonnig, lekker dag daar in Oudtshoorn 8-22, Uniondale 9-21 en ook gedeeltelik sonnig. Albertinia en Stilbaai raak meer bewolk soos die dag vorder, 12-23. Ook toenemend bewolk in Riversdale op 12-23 en aan laastens Plate. Hy hou voort met die thema van gedeeltelik sonnig, begin op 15, draai by 21 grade Celsius.

0: bly mal oor daai ene Mieke Brits met Phillies. Ek loer so hierdie streek, ouder gewoonte, soos mens maar doen as jy hier in die ateljee sit en jy weet daar is luisteraars wat op ons paaie beweeg, so ek kyk of ek enige probleme optel, enige potentiële probleme selfs. En dit lyk jy vir my so nie. Ek kan vir jou sê daar by Wildernis, basis daar, as jy nou weswaarts beweeg in George se richting, net so buiten Wildernis tot so daar in die begin van die Arnold, tel my digitale assistente om op, met ander woorde, dit beteken gewoonlik dat dit, jy weet, as hy wys ligte tot matige verkeer by my, so, dis nie so lig dat hy hom nie optel nie, hy is swaar genoeg om hom op te tel, so daar is voertuigbeweging. Maar ligte verkeer, 41 km per uur is die gemiddelde spoed daar op die oomblik, dan daar in Nysna is maar by die normale, jy weet daar in Main Road, of die N2 wat dier die dorp beweeg, swaar verkeer, 10 km per uur, daar op die normale plek, en is een relatieve kort stuk waar dit is, so niks buitensporig nie. Die res van die streek ook, tel ek nie enig iets op wat problematies lyk nie. Louis Fourie deur voorbaai is matige verkeer en hy beweeg so 28. Eintlik hy wissel so tussen lig en matige heeltyd, so 28 km per uur beweeg hy. En dan ook Louis Fourie weswaarts, hy matige verkeer, 31 km per uur wat die verkeer daar beweeg. So alles heeltemal onder beheer, sover my kennis trek. As jy vir my enige verkeersnuus het, deel het gerus. WhatsApp of Telegram, die nommer in die ateljee 064-008-1815.
1: 90.1 104.1

0: Ek wonder baie oor kybersekuriteit en jy weet nie net sekuriteit as sulks nie, daar's jy weet oor privaatheid. Privaatheid is 'n ding wat ek regtig baie oor wonder. En ek het my pa altyd gesê, hy verkies nou hierdie laaste klompie jare wat karre so al hoe meer modern begin word het, dat hy gesê hy verkies maar 'n ouer of 'n meer intree vlak tipe voertuig waar jy meer beheer nog het oor wat in jou kar aangaan en alles nie deur die rekenaar beheer word nie. Nou in Australië het daar nou 'n ding kop uitgesteek wat spesifieke brand dashcam wat baie gewild is in Australië en daar is duisende mense wat hierdie spesifieke brand dashcam gebruik. Een man het nou met 'n nuuskanaal gedeel, hy het nou die dag nou ry hy en iewers ter stop hy en hy gaan op die internet op hulle app om te gaan kyk na waar op die kaarte is en hy sien hier is al hierdie ander karretjies, kolletjies op die kaart rondom hom en hy klik op een van hulle en die ding vat hom na daai persoon se kamera toe en hy kan alles sien wat na die persoon se kar aangaan. Hy hoor elke gesprek en hy begin, hy skrik en hy begin na die ander van die ander gebruikers op die kaart gaan klik hy. En enige iemand wat daai app gebruik het volle toegang tot elke ander gebruiker se video feed en as daai kamera direk in jou kar se battery gekoppel is, dan kan iemand 24/7 kyk en luister wat in en om en rond, ja, in en om jou kar aan die gang gaan, aangaan. So dis maak my so 'n bietjie bang.
1: We're going to say something you don't hear often. Go ahead and brag. If you donate blood, you've earned it. One donation can save up to 3 lives. 3! That deserves to be heard. June is National Blood Donor Month, and the Western Cape Blood Service is shouting it from the rooftops. Our donors are remarkable, and we want the whole Western Cape to know it. So roll up that sleeve and find your closest blood donation clinic at wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
2: SFM. Ons kikker jou dag op.

0: Bobby van Jaarsveld met Make a Wens. Neem asseblief kennis van die volgende, die Swartbergpas. Motoriste word in kennis gestel dat die Swartbergpas tydelik gesluit is tot verdere kennisgewing. Weens 'n interskakel vragmotor of 'n interlink wat naby Teeberg basies vaszit, became stuck, sê die Engelse boodskap. Die veiligheid van padgebruikers bly ons hoogste prioriteit en geen voertuie sal deurgelaat word of toegelaat word om die geaffekteerde gebied verby te steek terwyl assesserings en hersteloperasies aan die gang is nie. Padgebruikers word ook versoek om die gebied te vermy en waar moontlik van alternatiewe roetes gebruik te maak. Opdaterings rakende die heropening van die pas sal gekommunikeer word sodra meer inligting beskikbaar word. En dan sluit die boodskap met ons vra om verskoning vir die ongerief en bedank die publiek vir hul geduld en samewerking. So neem kennis van daardie ene. Maak seker as jy weet van iemand wat beplan om die Swartbergpas te ry, maak seker dat hulle bewus is van hierdie situasie.
1: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smaakeblom en herinneringe wortelskiet.
2: 90.1 SFM.

0: Adriana en Elmet, hy stew. Nou ja, tyd vir my om, wel, minstens net so'n bietjie achter die microfoon weg te skuif en vir Enrico kansie te gee om jou verder geselskap te hou. Onthou asseblief daar die boodskap wat deurgekom het van die Swartbergpas wat tydelik gesluit is tot verdere kennisgewing as gevolg van 'n Interlink vragmotor wat op die pas vasgeval het. Onthou daai, neem kennis van daai, en dan mag jy 'n heerlike middag hê. Ek speel uit met All Time Low, Something's Gotta Give. Geniet hom.
1: 90.1

0: Amtes het 'n gekaapte voertuig agterna gesit wat gekoppel is aan 'n saak wat in Norwood aangemeld is. Hulle het een verdagte gearresteer en die voertuig en sy blokkeringstoestelle in beslag geneem wat vermoedelik deur die verdagtes gebruik is. Raizam Zansi se burgemeesterskandidaat in Johannesburg sê misdaad dra hoë koste vir gemeenskappe en die ekonomie.
1: We need an interconnected safety ecosystem that links crime intelligence, robust detective services and visible policing to stop crime before it happens. To that end, I am urgently writing to the JMPD chief and subs district commissioner for a comprehensive overview of the criminal dynamics plaguing our city. When elected, I will ensure law enforcement has the full political and financial backing of the council to reclaim our streets. Amasela must have no space to breathe in Joburg.
0: Bosa sê die land moet nie geweld normaliseer nie. Die party die moord op sy wijkskandidaat in Guguletu, Kaapstad veroordeel. Volgens Bosa is Leon Nkikwe saterdag aan doodgeskiet. Hy is die tweede politikus wat hierdie naweek in die Wes-Kaap vermoor is. 'N derde politikus is hierdie naweek in die Oos-Kaap vermoor. Bosa se woordvoerder, Roger Solomons, sê geweld skeur die samelewing uitmekaar.
2: As Bosa, we unequivocally condemn this senseless act of violence and call for the law enforcement authorities to conduct a very swift and transparent investigation. We mourn Leon's passing. We will honor his commitment to serving others, especially the Guguletu community, who we had a great love for and served with so much passion, and his belief in a better South Africa that will not be forgotten.
0: Nuwe beweringe van intimidasie deur getuies het na vore gekom tydens die jongste borgtog vir rigtinge van die beweerde politieke invloedryke Brown Mogotse. Mogotse het gister in die hof verskyn vir 'n nuwe borgtog versoek gebaseer op nuwe feite. Sy aanvanklike borgtog aansoek is vroeër van dese maand van die hand gewys weens onsekerheid oor sy woonadres. Die staat beweer dat Mogotse die staatsgetuie Tandiwe Senokuane uit die tronk geskakel het met die hulp van sy vrou. Sy vrou word daarvan beskuldig dat sy Senokuane herhaaldelik besoek het om haar na bewering te dwing om 'n valse verklaring oor Mogotse se adres af te lê. Die saak is uitgestel tot 29 Junie vir uitspraak oor die borgtog aansoek. Die minister in die presidentsie, Kombutso Ntshavheni, neem deel aan die BRICS nasionale veiligheidsadviseursvergadering in Indië wat tot môre duur. Die vergadering fokus op die bou van veerkragtigheid, innovasie, samewerking en volhoubaarheid. Dit kyk na die vinnig ontwikkelende aard van nasionale veiligheidsuitdagings en die rol van nuwe tegnologieë in opkomende veiligheidsbedreigings. Ntshavheni het bilaterale gesprekke met Indië se nasionale veiligheidsadviseur Ajit Doval aan die kantlyn van die vergadering gevoer. Al gesprekke het die langdurige betrekkinge tussen Suid-Afrika en Indië uitgelig, insluitend samenwerking oor veiligheid, handel en streeksstabiliteit. En dan in die geldsake. Goud verhandel teen $4,101.38 per fynons en Brent ruolie kos $77.63 per vat. Die rand verhandel teen R16.50 teen die Amerikaanse dollar, $18.82 teen die euro en R21.81 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $62,252.30. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
3: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Razim Zanzi waarsku teen toenemende skaamtelose misdaad in Johannesburg. Bosa sê die land moet nie geweld normaliseer nie. En minister Ntshavheni neem deel aan nasionale veiligheidsgesprekke in Indië.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Razim Zanzi in Gauteng sê geweldsmisdaad in Johannesburg word toenemend skaamteloos met voorvalle wat nou helder oordag plaasvind. Dit kom nadat 4 mense daarin geslaag het om te ontsnap nadat 'n polisie jaagtog gister in 'n skietery by 'n winkelsentrum in Bryanston geëindig het.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe so veel makliker.
1: Oh, buddy, oh pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sink tamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En self skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Stander, jammer ou bil, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

Soen my op my mond is daar enige titel klankdag gewees van Bernice the West. En voor Bernice West, Nickelback Gotta Be Somebody, waarna hy ook geluister het, neem kennis dat die Swartbergpas tydelik gesluit is tot verdere kennisgewing weens 'n Interlink vragmotor wat naby Teebergen vassit en geen voertuie sal toegelaat word om deur die betrokke gebiede aan te ry, terwyl assesseringsherstelwerk dan daar aan die gang is. Nou, padgebruikers word dan versoek om waar moontlik van alternatiewe roetes dan gebruik te maak, reise dien ooreenkomstig ook dan te beplan, en opdaterings rakende die heropening van die pas sal gekommunikeer word sodra meer inligting dan beskikbaar word. So neem dan kennis dat die Swartbergpas is tydelik gesluit tot verdere kennisgewing. 22 na 12, ek glo, hier is Jackie Lou. SFM.

0: is Neon Dream, Shape of My Mind, 29 weg vanaf 1 uur, terwyl ander sokkerlegendes maar die wind iets wat van voor by die jongste wêreldbeker skouspel kry. Een nuusblad het dan onder meer gesê dat Portugal met Cristiano Ronaldo 10 spelers en 'n standbeeld in die veld stoot en Lionel Messi gaan van krag tot krag. Die amper 39-jarige Argentynse superster laat verdedigers steeds bewe en doellokke steeds sidder. Nou sy span het dan 5 doele in 2 wedstryde aangeteken en al 5 doele staan agter sy naam en net so terloops, Messi is met sy 18 doele nou ook die voorste doelevraat in alle wêreldbeker wedstryde. Hoewel Kylian 16 doele in sy nek blaas. So Messi se doelskopstreke wys, hy is nog vlamskerp.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: 90.1 SFM.
2: Staan tussen niks, staan tussen nêrens, kom kyk om jou rond, kyk hoe ver het ons gekom.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Minister McPherson staar kritiek in die gesig oor regstappe teen die parlement. Suid-Afrika staar 'n geletterdheidskrisis in die gesig en meer as 800 leerlinge van Pretoria Laerskool sing 51 FAK liedjies by die Voortrekker Monument.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek sien Nico Aris. Ek sien SA kritiseer die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, se besluit om regstappe teen die parlement te doen oor 'n bevinding wat verband hou met rassistiese opmerkings. Die gesamentlike komitee oor etiek en ledebelange het die minister skuldig bevind aan die oortreding van afdelings van die etiese gedragskode. Die saak volg op 'n voorval waarin McPherson na bewering na X en SA ondersteuners verwys het met 'n neerhalende term. Die party beweer dat McPherson probeer om die gevolge van sy eie gedrag om te keer. X en SA se Allen sê die party sal voortgaan om die parlement se gesag te verdedig en enige verswakking van etiese standaarde vir openbare verteenwoordigers teen te staan.
2: Rather than accepting this outcome, McPherson has decided to undermine parliament and has taken parliament to court. It is deeply concerning that a sitting minister would take such actions and will not take accountability and responsibility for comments.

0: that he made that are racist in nature.
1: Suid-Afrika staar 'n geletterdheidskrisis in die gesig met nuwe data wat toon dat 70% van leerlinge in grade 1 tot 3 nie op graad vlak kan lees nie. Die departement van basiese onderwys het byna 28000 leerders by meer as 700 skole reg oor die land geassesseer. Dit het bevind dat slegs 30% van leerlinge graad vlak maatstawwe geslaag het wat kommerwek oor fundamentele leesmetodes. Kenners waarsku dat baie kinders sonder dringende ingryping van 'n noodsaaklike kritieke vaardigheid ontneem kan word. Die departement van binnelandse sake sê die meerderheid Malawiese burgers in Pietermaritzburg het nie wettige dokumentasie om in Suid-Afrika te wees nie. Malawiers is by die Meyers Walk vergadering en wag om terug huis toe te gerepatrieer word. Duisende mense in KwaZulu-Natal is onneem na optogte teen onwettige buitelandse burgers. Die departement van binnelandse sake sê Suid-Afrika moet sy immigrasiewette verskerp. Meer as 800 leerlinge en 80 onderwysers van Laerskool Constantia Park in Pretoria het gister op die trappe van die Voortrekker Monument 51 FHK liedjies gesing as deel van 'n jaarlange kultuurprojek. Meer as 2000 ouers en grootouers het die geleentheid bygewoon. Volgens die FHK is Laerskool Constantia Park die enigste laerskool in die land waar alle leerlinge van graad 1 tot 7 so omvangryke repertorium van FHK liedjies ken. Die projek vorm ook deel van 'n bewusmakingsveldtog vir die nuwe FHK sangbundel wat in 2029 tydens die organisasie se EO-fees bekend gestel sal word. Die staatsamptenare vereniging het kommer uitgespreek oor berigte dat die staatsamptenare pensioenfonds miljarde rand verloor het. Die fonds het na bewering 18 miljard rand se fondse verloor wat in 23 maatskappye belê is. Die openbare beleggingskorporasie het glo die fondse belê. Die vakbond sê indien die bewering waar is, is dit 'n verwoestende mislukking van bestuur, verantwoordelikheid in die bestuur van die spaargeld. Die staatsamptenaar vereniging se Claude sê hulle verwelkom ondersoeke na die beleggings.
2: The PSA welcomes the chairperson of the Big Board's report which indicates that some of these investments have been referred to the Special Investigating Unit for investigation. The PSA also calls for an urgent independent forensic investigation into how these investments were approved, managed, and ultimately lost, with full transparency on the identity of the companies involved, the nature of investments, and the role played by all decision makers.
1: Ons sluit af met sport nuus. Die Griquas begin hul voorbereiding vir die verdediging van hul Currie-Cup titel met 'n opwarmingswedstryd teen die Boland Cavaliers 7 Julie in Wellington. Die Cavaliers pak die Stormers die voorafgaande naweek terwyl Stud Eddie Davids weer vir die Paul Blouers beskikbaar is nadat hy by die Leos in die Verenigde Rugby Kampioenskap was. Griquas open hul veldtog 17 Julie teen die Stormers in Kaapstad nadat hulle verlede jaar die Leos in die eindstryd geklop het terwyl die Cavaliers teen die Bulle afskop. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
3: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.
1: Hier is Tabo Bester met vandag se markverslag.
4: Goeiemôre aan die luisteraars. Die plaaslike beurs wat maar wêreldmarkte navolg en onder druk verkeer. Die alle aandele so 1.15% swakker op 111.436 punte. Die top 40 wat nou verhandel op 103.163 punte, dis 1.2% laer. Die indekse is dat die hulpbronne wat sterk terugtrek, hierdie sektor wat nou 2.9% swakker verhandel, Anglo American is 5.3% af, Glencore 4% en BHP Billiton 3.9%. Aan die wennerskant, Bats, British American Tobacco 2.6%, AB InBev 2.1% en Bidcorp 1%. Vanoggend in die ooste verloor die ASX in Australië 0.4%, die Hang Seng in Hong Kong 1.9% en die Nikkei in Japan 'n volle 3.5%. Beweeg ons oor na Europa toe, ongelukkig is die storie dieselfde. FTSE in Londen is so 0.25% laer, die DAX in Duitsland 'n volle persentasiepunt en die CAC 40 in Frankryk 0.6. Wisselkoerse verhandel ons R16.47 vir 'n dollar, R18.78 vir 'n euro en R21.77 vir 'n Britse pond. Op die Holbron prysmarkte is Brent olie nou $77.70 per vaatjie Brent, en het lyk dan ook natuurlik of die brandstofpryse skerp kan terugtrek volgende maand. Goud op $4,130 per vatjie en die platineprys $1,640 per vatjie. Dankie, dis aan al van my af, ons gesels weer môre.
5: DSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandele oplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. DSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
2: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en ek is verskriklik opgewonde want 4 Julie kom kuier ek by julle vir 'n ongelooflike lekker make-up masterclass, maar hierdie keer kom doen ons dit by Dias Hotel. Dit is een van my gunsteling plekke in Mosselbaai. So bring jou ma, bring jou vriendin, jou suster, kom kuier sommer net lekker saam. Ek maak musiek die oggend, ek sing eers 'n paar songs, dan doen ons die make-up masterclass en dan na die tyd gaan ek julle almal ontmoet. So, ek sien julle 4 Julie, Mosselbaai, Dias Hotel. Kaartjies is reeds beskikbaar by iTickets. Ek sien julle binnekort.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM
3: 104.1, Calitzdorp,
1: Oudtshoorn, De Rust
3: en die Langkloof in Uniondale.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Jou streekstasie
4: SFM 23 nou na 1. Welkom by uur 2 van ons dinsdagmiddag saamkers. So pas 20 minute gehad van ononderbroke musiek in die vorm van ons top 4 middag ete. Treffers môremiddag net na ons 1 uur nuus. So ook vir die res van hierdie werksweek wat volg net. Gee ons weer 20 minute deur van ononderbroke musiek ons daaglikse top 4 middag ete treffers wat ons afskop met daardie stukkie boere musiek waaroor jy so gaande is net. Ons kyk gou na die damme in die streek, Mosselbaai, Wolwedans dam hierdie week 100.57, verlede week 100.53, 'n jaar gelede 100%. Oudtshoorn die Koos Robbenheimer dam 100.4 bly onveranderd, jaar gelede op 100% gestaan. Dan die Tuin Rotterdam hierdie week 99.93, verlede week op 100% en 'n jaar gelede op 91.83. Die Haarlemdam 100.9 bly onveranderd, jaar gelede op 75.64%. Korentepoortdam 89.1 bly onveranderd, jaar gelede op 100.13. Dan die Duivenhoeksdam 100.3, verlede week op 100.4 en 'n jaar gelede op 100.10. Dan die Calitzdorpdam 100.48, verlede week 100.6 en 'n jaar gelede op 68.34%. Die Tierkloofdam 100% bly onveranderd en ook verlede jaar was dit ook gewees op 100%. So dit aan die stand van damme. Hier is Vernon Barnard se alles om my

0: Dis die klanke van Christine wat kragte saam span gevinnig sien. Winter in die Kaap saam met Bella is daardie is Bella as die kunstenaar. Nie net in die Kaap nie, maar hier by ons ook vanoggend toe ek wakker word, opstaan daar in die groter oudsering. Dit was so net na 2 toe ek nou moet ry. Toe die reën lekker geval daardie kant daar in Oudtshoorn en ek dink dat dit seker seker tot so voor 4 na 4 dink ek wat het lekker neergesak het. Gistermiddag ook toe ek by die huis kom sien ek ook dat dit ook vroeër het dit gereën daar in Oudtshoorn is 28 weg vanaf Bionies op die uur om 2 bly gerus ingeskakel daarvoor. Nou die Protea vroue cricketspan, hulle staan dan nog 'n definitiewe kans om vir die halfeindstryd van die T20 wêreldbeker dan te kwalifiseer. Suid-Afrikaners treurige netto loopie tempo van 0.546 kan 'n faktor wees, maar as hulle die oorblywende wedstryde teen Nederland en Bangladesh wen en duim vas op dat Australië met Indië afreken, behoort dit dan nie 'n deurslaggewende rol te speel nie. Marzan was aan die groot heldin in die spogsege teen Indië en sy het met haar veelsidige vaardighede het sy uitgeblink. 36-jarige speler het eers met 'n bal ontleding van 2 vir 27 geskitter, waarna sy met haar onoorwone beurt van 81 lopies die wind heeltemal uit die Indiërs se seile gehaal het en sy het in aanloop tot die twee stryd effens oulik gevoel, maar dit het haar beslis nie van stryk gebring nie. Dit is altyd vir my baie spesiaal om in 'n wêreldbeker toernooi te speel en dit haal ongetwyfeld die beste uit my uit, het Kap gesê.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Manro, goeie ou dae, vir ewig verby nê. Ook geluister na Brood en Melk, die klanke deur Gerard Stein, dis nou 1:44. Konstruksie vorder goed aan die TR1 en die N9, dis nou tussen George en Oudtshoorn. En die padopgraderingsprojek, dis dan 'n sleutelbelegging in een van die Weskaapse belangrikste vervoerkorridors en die roete verbind gemeenskappe, ondersteun toerisme, maak landbouhandel moontlik en hou ook dan goedere en dienste tussen die tuinroete en die klein Karoo in beweging. En die opgradering sal dan die padveiligheid verbeter, reisbetroubaarheid, vragmobiliteit, langtermyn infrastruktuur veerkragtigheid ook verbeter. En infrastruktuur gaan nie net oor die bou van paaie nie, het gaan dan oor die skep van geleenthede, die ondersteuning van groei en ook die koppeling van mense aan werk, onderwys en noodsaaklike dienste. En ek gebruik daardie route gebruik ek nou elke dag en die manne is omtrent as die manne aan die werk, hulle staan glad nie stilie, hulle woeker daar. 2:15, dis Ocean Hills volgende met Bounce, Franie Du Plessis, ook daar net na Ocean Hills met My Lief.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: So, werk jou foon harder as jy op 'n maandag? Kom ons gesels. By Chats Connect verstaan ons wat jy nodig het. Slim waarde wat sin maak. Kry die Samsung Galaxy A26 vir net R245 per maand oor 36 maande op Red Flexi 245. Spaar R864. Voeg R99 per maand by en kry 20 GB data. Slegs geldig op nuwe kontrakte. Aanbod eindig 6 Julie. Net by Chats Connect winkels of chatsconnect.co.za. Vodacom se grootste onafhanklike handelaarskanaal, B&V's geld.
1: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: SFM, eenvoudig ritmies.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Meer as 7000 Malawiese burgers is gerepatrieer en getuie K sê Mkhwanazi het daar gevra om inligting met hom te deel.
0: SFM nuus.
1: Dis 2:00. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê meer as 7000 ongedokumenteerde Malawiese burgers is nou gerepatrieer vanaf Durban in KwaZulu-Natal. Owerhede doen 'n beroep op gemeenskappe om geduldig te wees terwyl die proses voortduur. Schreiber sê een persoon is tydens die proses in hegtenis geneem vir die verkrachting van 'n minderjarige. Hy het bygevoeg dat hulle nie kan toelaat dat mense geregtigheid ontduik deur die land te verlaat nie.
2: The work of Home Affairs is critical because the verification is done in terms of whether this person was in South Africa illegally, and if they were, the law requires us to declare them undesirable for a period of 5 years so that they can't come back. Then the work of our Malawian colleagues is critical because they have to issue these group passport documents. Almost all of the people here don't have passports. So for them to even just leave the country, they need to be issued. And we've just engaged with the Malawian High Commission to say, can we assist? Can we provide some more hands? Can we provide some more tools to make sure that we speed up that process as well?
1: Getuie K sê die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolitiese Departement, Julius Mkhwanazi, het haar gevra om inligting te deel in ruil vir geld. Die getuie het vandag in kamera voor die Madlanga Kommissie van ondersoek getuig. Sy het onthul dat Mkhwanazi haar gevra het om haar oor op die grond te hou en enige inligting met betrekking tot die geld deur te gee. Sy sê sy het Mkhwanazi in kennis gestel van inligting wat sy voorheen van 'n informant ontvang het oor onwettige edelgesteentes by woonstelle in Kilani. Die getuie het aan die kommissie gesê dat sy nie die inligting opgevolg het nie, aangesien sy nie meer aan operasionele werk betrokke was nie en dit nie kon gebruik nie.
3: He wanted me for any information that might come up that he can work on it. Can I pass it to him?
4: What do you mean by work on it? Any information that he can work on it? What does

0: working on the information, how does that tie to involving money?
1: If I get the information and the information becomes positive, then there can be an exchange of something after that information.
0: Of something?
1: Something in exchange.
0: For money, is that correct?
1: For money, yes.
2: Die VF Plus kritiseer die stad Kaapstad se hersiene begroting. Die stad sal die hersiene begroting vir 2026-27 volgende week tydens 'n raadsvergadering ter tafel lê. Die VF Plus sê die begroting sal ernstige finansiële druk op inwoners plaas en mense verarm. Die party se leier, Pieter Jansen van Vieren, sê Kaapstad word 'n onbekostigbare plek om in te woon. Amazon het vandag sy jaarlikse wêreldwye Prime Day uitverkoping vir die eerste keer in Suid-Afrika bekend gestel. Die uitverkoping duur tot maandag, wat Prime lede 7 dae gee om duisende eksklusiewe aanbiedinge oor 'n reeks produkte te koop. Die geleentheid volg op die onlangse bekendstelling van Amazon se Prime diens in die land. Die maatskappy sê die uitverkoping sluit afslag op huishoudelike items, speelgoed, skoonheidsprodukte, boeke en elektronika in. Navorsing van HarrisX toon dat 40% van Suid-Afrikaanse kopers aktief aanbiedinge vergelyk tydens groot uitverkopings. Internasionale nuus. Indië sê 'n ondersoek is van stapel gestuur nadat ten minste 15 mense dood is in 'n brand wat gister in 'n gebou in Lucknow uitgebreek het. Owerhede sê die gebou, wat 'n troeteldierwinkel en 'n animasie sentrum gehuisves het, het nie nooduitgange gehad nie. Verskeie mense, insluitend leerlinge en werknemers, was binne die gebou toe dit aan die brand geslaan het. Die BBC berig dat die oorsaak van die brand nog onbekend is. Die polisie sê hulle het 4 mense in verband met die voorval in hegtenis geneem, terwyl 4 openbare amptenare geskors is. Sportnuus. Die Springbokvroue span sien hul komende wedstryde teen Amerika in Gauteng as 'n uitstekende geleentheid om vroue rugby aan 'n groter gehoor bekend te stel. Die wedstryde op Ellis Park en Loftus Versveld sal as voorwedstryde vir die Springbok mans se nasiekampioenskap toets dien, terwyl die Bokvroue ook later vanjaar teen Nieu-Seeland in Johannesburg speel. Volgens die loskakel, Libby Jansen van Rensburg, bied die geleenthede die kans om 'n nuwe ondersteuners te lok, terwyl die wedstryde teen die 8ste geplaasde Amerikaners 'n belangrike maatstaf vir Suid-Afrika se ontwikkeling sal wees. Die Bokvroue het steeds selfvertroue uit hul geskiedkundige kwart eindplek by verlede jaar se wêreldbeker en glo hulle kan hul plek onder die wêreld se voorste spanne verder verstewig. Geld sake. Goud verhandel teen $4,125.09 per fyn ons en Brent olie kos $77.88 per vat. Die rand verhandel teen R16.47 teen die Amerikaanse dollar, R18.79 teen die euro en R21.78 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,164.10. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
3: Hou my vas, stevig vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
4: Hi, ek is David Fury en jy luister na SFM.

0: gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Sholto is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersholto.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die

0: droom syndroom. Hey, Sonneblom 13-2. Sonnetjie, wat ook uiteindelik sy verskyning maak. Hoop dat die Dinsdag behandel jou so ver goed. Nee, hier is Armand Hofmeyer, Winter.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

0: is precies nou 2:32. Die Absa Ranjo City reeks sorg vir gereelde draf hoogtepunte en die komende wedloop in Durban is dan geen uitsondering. Volgens die organiseerders was wag daar dan 'n lekker vinnige roete op deelnemers, iets wat die rits 10 km spesialiste groot sal laat glimlag. Benevens Uganda's Joshua sal Kenya's Felix 10 km toptyd van 27:24 minute en Gilbert 10 km toptyd van 27:43 sekondes ook by die wegspringpunt dan aantree. En die roete is haarfijn beplan en dit maak dan beslis die deur oop vir die eerste 10 km tyd in minder as 27 minute op Afrika bodem, het hy gesê.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. Voor ek

0: WeBuyCars, the easiest way to sell your car by far.
1: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe. Met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri. Of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route. Al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
2: Negentig punt een, 104.1 SFM.

0: Dis The Lana 4 en deur die 4 is daar een getitel. Jy kan onthou, ek het vir jou vroeër aan die begin van ons saamkeer genoem van die Swartbergpas wat tydelik gesluit is en daar is weer goeie nuus, daar is verwikkelinge en die Swartbergpas is dan nou weer oop vir verkeer. Ons maak muziek, volgende op SWM, kom ons kyk na wie luister ons. Ek sien, ek het Lee Scott, wat ek volgende het met Ek weet wie jy is.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Kaapstad het planne om moontlike stilstand proteste hanteer en die OVK verwelkom die hoë aantal kiesers wat in die Wes-Kaap geregistreer is.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die stad Kaapstad sê dat hulle operasionele planne in plek het om potensiële bedreigings of voorvalle wat met die stilstand op Dinsdag verband kan hou, te hanteer. Die stad sê dat hulle bewus geword het van bedreigings wat verband hou met die betogings teen onwettige buitelandse burgers. Die betogings het kommer onder inwoners en sake-eienaars laat ontstaan. Die stad Kaapstad se burgemeester komitee lid vir geveiligheid en sekuriteit, JP Smith, sê die stad volg 'n voorsorgmaatreël tot die situasie.
2: Alhoewel daar tans geen bevestigde intelligensie is wat dui op 'n gekoördineerde grootskaalse inperking of burgerlike onrus nie, bly die stad daartoe verbind om stabiliteit te handhaaf en enige potensiële ontwrigting te minimaliseer. Enige onwettige gedrag, insluitende intimidasie of geweld, sal beslissend aangespreek word. Ons doen 'n beroep op die gemeenskappe om die wet na te kom. Vreedsame protesaksie is 'n grondwetlik beskermde reg, maar ons kan nie toelaat dat onwettige protesaksies wat in burgerlike onrus eskaleer, ons stad ontspoor en grondwetlike regte van ander skend nie.
1: Die Wes-Kaapse regering het planne uiteengesit om doeltreffendheid by die hawe van Kaapstad te verbeter. 'N Internasionale opname van hawens het bevind dat die hawe van Kaapstad die swakste oorhawe ter wêreld is. Die provinsiale regering het dringende gekoördineerde optrede versoek om die prestasie en betroubaarheid van die hawe te versterk. Die Wes-Kaap se LER vir landbou, ontwikkeling en toerisme, Ivan Meyer, sê hawens is belangrik vir groei. Die onafhanklike verkiesingskommissie in die Wes-Kaap het die hoë aantal mense wat hierdie naweek geregistreer het om te stem, verwelkom. Volgens die kommissie het 235.178 mense die afgelope naweek aan die registrasieaktiwiteite deelgeneem. 47.457 van hulle was nuwe registrasies, terwyl 187.772 mense is wat hul besonderhede op die kieserslys opgedateer het. Die OVK sê 'n hoë aantal jong mense het geregistreer om te stem. Die minister van basiese onderwys, Sewiwe Gorabe, sal na verwagting môre die 3-daagse leerder-leierskapsberaad in Ekurhuleni in Gauteng lei. Die beraad word in vennootskap met beide die regering en burgerlike samelewingsvennote aangebied om die funksionering van verteenwoordigende rade van leerders oor alle provinsies te ondersteun en te versterk. Die departement

0: En sy woordvoerder, Terence Kala, sê die konferensie sal ook poog om 'n platform te skep waar jong mense kan beraadslaag en waarde kan toevoeg tot die stem van Suid-Afrika se jeug. Geld sake. Goud verhandel teen $4,125.09 per fyn ons en Brent ru olie kos $77.88 per vat. Die rand verhandel teen R16.47 teen die Amerikaanse dollar, R18.79 teen die euro en R21.78 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,164.10. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4 uur vanmiddag, saam met Denny.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou

0: SFM weer.
1: Sal ek weer vooruitsigte vir die streek vanmôre bewolk hier in Mosselbaai 10 op tot by 'n maksimum van 18 grade Celsius, 9-17 vir George met reën plek in die oggend en dan verder bewolk. Knysna bewolk met reën plek in die namiddag 6-17 5-18 vir Oudtshoorn, mengsel van wolke en sonskyn. Bewolk met reën plek in die namiddag in Uniondale 6-17 Albertina en Stilbaai 7 op tot by 'n maksimum van 18 met reën plek in die oggend, andersins bewolk verder. Riversdale 7-18 reën en motreën in die oggend, verder bewolk en dan laastens plet verbygaande reën by 2 in die oggend en dan verder mengsel van sonskyn en wolke. Hy begin op 10 en draai by 18 grade Celsius.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot harde ware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel Ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
2: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en ek is verskriklik opgewonde want 4 Julie kom kuier ek by julle vir 'n ongelooflike lekker make-up masterclass, maar hierdie keer kom doen ons dit by Dias Hotel. Dit is een van my gunsteling plekke in Mosselbaai. So bring jou ma, bring jou vriendin, jou suster, kom kuier sommer net lekker saam. Ek maak musiek die oggend, ek sing eers 'n paar songs, dan doen ons die make-up masterclass en dan na die tyd gaan ek julle almal ontmoet. So, ek sien julle 4 Julie, Mosselbaai, Dias Hotel. Kaartjies is reeds beskikbaar by iTickets. Ek sien julle binnekort.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Op hierdie stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme in die streek nie. Ek kan wel vir jou sê, vroeger was die Swartbergpas tydelik gesluit as gevolg van 'n Interlink vragmotor wat daar vasgeval het, maar ons het hier so in die omgewing net so na 2:30 vanmiddag 'n boodskap ontvang waar hulle gesê het, dit is amptelik dat die pas nou weer oop is. As jy vir my enige ander verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram, die nommer in die ateljee 064-008-1815.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek.

Shenandoah, saw him at Nickelback in the church on Cumberland Road. Ek wil jou story vertel van een jongman met die naam Dylan. Ek kry nou nie vinnig sy van nie, maar dit is, ek dink, onbelangrik. Dylan was 14 jaar oud. Toe word hy gediagnoseer met stage 4, nierkanker. En dokters het hom 8 maande gegee om te leef. Maar daar was 'n specialist wat met hom gewerk het, dokter Mary Austin. En sy het 'n ongelooflike vriendskap met hierdie jong man gebou en bewys dat deur iemand raak te sien en om te gee en iemand raak te sien, kan jy regtig 'n groot verskil in iemand se lewe maak. So sy het hom uitgedaag en gesê hy moet asseblief deur die 52 weke van chemoterapie gaan, want sy wil graag daar wees wanneer hy die dag sy hoërskooldiploma kry. En sy het tyd gemaak om gereeld saam met hom te gaan koffie drink en tyd te spandeer, en hy het sy hoërskooldiploma gekry. Sy was daar met die oorhandiging, en nou die dag het hy graad gevang. En hoewel sy 1500 myl ver is van waar hy graad gevang het, was sy daar gewees vir die graadvang sessie. En die hereniging was absoluut ongelooflik. Die type goed wat mense traan voorpik. Ons luister volgende na Lucy's Band met Leef Jou Lewe.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Engeland sal daarna streef om die nuutste wereldbeker swaargewig te word om 'n plek in die uitklop rondes te verseker wanneer hulle Ghana in groep L teekom met Argentinië en Frankryk wat reeds deur is. Declan Rice sê Engeland moet al tweede helfte vertoning van hul Kroasie oorwinning van die eerste vlekkie af evenaar. Ghana arriveer in vol vertroue na 'n 1-0 oorwinning oor Panama en bly self in die stryd om te kwalifiseer met Manchester City vleuel Antoine Semenyo wat na verwagting 'n sleutelbedreiging teen Engeland in Foxborough sal wees. Portugal sal intussen een sterk reaksie teen Uzbekistan in Houston soek na een 1-1 gelijk op uitslag teen die DR Congo met die wedstrijd wat vanavond om 7 uur afskop. Oor na cricket. Ierland gaan na Bristol met die oog op die eerste IKR vroue T20 wereldbeker oorwinning uit teen Sri Lanka, terwyl Pakistan voorberei om die onoorwonne Australië in 'n belangrike groep A botsing te pak. Ierlandse Leah Paul het al vertroudheid met Sri Lanka beklemtoon, terwyl Pakistan sal poog om herhaalde middeloorde probleme op te los na hul ineenstorting van 58-1 tot 84-8 teen Bangladesh. Australië is op koers vir die halfeindronde, terwyl die 6-maandige kampioene voorberei vir Pakistan sonder Phoebe Litchfield. En Jeffreys Bay is uit die 2026 Wêreld Branderplankery Liga Kampioenskapstoer verwyder met organiseerders wat finansiële redes aanvoer en die Suid-Afrikaanse stop met Raglan in Nieu-Seeland vervang. Die besluit het die Ooskaapse dorp hard getref met plaaslike amptenare wat 'n ekonomiese impak van ongeveer 150 miljoen rand beraam en klein besighede wat waarsku oor groot verliese. Branderplankryers en besoekers insluitend internasionale toegewydes en plaaslike inwoners wat vir die golwe verhuis het, het 'n leerstelling uitgespreek, maar hoop dat die kompetisie in die toekoms sal terugkeer. En daarmee die einde van jou middagsport. 90.1

0: En meer nou, all I know. Tijdje vars gedachte. En Shannon Monroe het gesê, eensaamheid is blote geleentheid om los te sny en jouself te gaan vind.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
2: SFM gaan aan en aan en aan.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Meer as 7000 Malawiese burgers is gerepatrieer en hoër onderwys waarsku studente oor die risiko's van digitale dobbelary en aanlyn weddenskappe.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van Binnelandse Sake Leon Schreiber sê meer as 7000 ongedokumenteerde Malawiese burgers is nou gerepatrieer vanaf Durban in KwaZulu-Natal. Owerhede doen 'n beroep op gemeenskappe om geduldig te wees terwyl die proses voortduur. Schreiber sê een persoon is tydens die proses in hegtenis geneem vir die verkrachting van 'n minderjarige. Hy het bygevoeg dat hulle nie kan toelaat dat mense geregtigheid ontduik deur die land te verlaat nie.
2: The work of Home Affairs is critical because the verification is done in terms of whether this person was in South Africa illegally. And if they were, the law requires us to declare them undesirable for a period of 5 years so that they can't come back. Then the work of our Malawian colleagues is critical because they have to issue these group passport documents. Almost all of the people here don't have passports. So for them to even just leave the country, they need to be issued. And we've just engaged with the Malawian High Commission to say, can we assist? Can we provide some more hands? Can we provide some more tools to make sure that we speed up that process as well?
1: Die departement van water en sanitasie sê die einde van kontrakte vir werkers aan die Vlakfontein kanaal rehabilitasieprojek in Standerton in Mpumalanga is nie 'n afleggingsproses nie. Dit volg berigte dat 178 werkers teen die einde van die maand afgelê word. Die departement sê die projekgebaseerde kontrakte eindig omdat die projek gestaak is weens operasionele, tegniese en finansiële uitdagings. Die projek wat in 2015 van stapel gestuur is, was daarop gemik om water- en besproeiingsinfrastruktuur te verbeter. Die departement se direkteur-generaal Sean Phillips sê werkers se kontrakte sal op 30 Junie eindig met voordele soos verlofbetalings, bonusse en ander toepaslike voordele wat teen Julie verwerk sal word.
3: The department is discontinuing the project because the closure of the canal for the rehabilitation work has been affecting the reliable supply of water to the industrial users. The project might be started again in future once alternative reliable supply arrangements have been put in place for the industrial users, in which case the affected workers will again be offered project-based contracts. The department will ensure that all its contractual and legal obligations are fulfilled and that the project-based workers will be paid all remuneration and benefits due to them.
1: Die VF Plus kritiseer die stad Kaapstad se hersiene begroting. Die stad sal die hersiene begroting vir 2026-27 volgende week terwyl sy raadsvergadering ter tafel lê. Die VF Plus sê die begroting sal ernstige finansiële druk op inwoners plaas en mense verarm. Die party se Pieter Jansen van Vuren sê Kaapstad word 'n onbekostigbare plek om in te woon. Die adjunkminister van hoër onderwys, Nomusa Dube Nkube, waarsku dat die toenemende aantal digitale dobbelary en aanlyn weddenskap platforms studente welstand en akademiese sukses bedreig. Die adjunkminister

0: vandag by die simposium van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Senior Studente Sake Beroepslui by die Universiteit van Stellenbosch in die Wes-Kaap gepraat. Sy sê maklike toegang deur slimfone en sosiale media stel jong mense bloot aan finansiële verliese, stres en verslawing. Dube en Gube het 'n beroep gedoen op sterker vennootskappe tussen die regering, universiteite en studenteleiers om bewustheid te verhoog, studente wat geraak word te ondersteun en verantwoordelike keuses in die digitale era te bevorder. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,113.91 per fynons en Brent 3 olie kos $77.38 per vat. Die rand verhandel teen R16.49 teen die Amerikaanse dollar, $18.77 teen die euro en R21.79 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,303.30. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
1: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: 6 terug by my.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, ons kikker jou dag op.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou enige verkeersnuus op hierdie stadium nie. Ek wil jou wel net herinner dat die primêre oorsake van ongeluk op die pad sluit en goed soos spoed en afleiding en moegheid, dit alles agter die stuur natuurlik. So motoriste word dringend gemaan, asseblief, gee ag, bly by die spoedgrens, respekteer dit. Hou jou self aan die een kant, moenie dat jou aandag aftrek van die pad nie. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir elke insittende van 'n voertuig. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegesp is. Wees op die uitkyk vir voetgangers en fietsryers. Moenie drink en bestuur nie en onthou elke besluit wat jy neem op die pad. Elke liewe een wat ek en jy neem op die pad het 'n invloed op ander mense se lewens.

Ons kyk so 'n bietjie na 'n wêreldgeskiedenis op hierdie dag in die jaar 930 na Christus. Die wêreld se oudste parlement, die IJslandse parlement, word gestig. 1784 op hierdie dag, Edward Warren maak die eerste Amerikaanse ballonvlug op slegs 13-jarige ouderdom. 1868, Christopher Latham Sholes patenteer die Sholes en Glidden tikmachine, die eerste kommersieel suksesvolle van sy soort met die QWERTY keyboard. 1960, die eerste voorbehoedpil word in die Verenigde State te koop aangebied en dan op hierdie dag in 2016, die Verenigde Koninkryk stem in die Brexit referendum om die Europese Unie te verlaat.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Engeland sal daarna streef om die nuutste wereldbeker swaargewig te word om 'n plek in die uitklaprondes te verseker wanneer hulle Ghana in groep L teekom met Argentinië en Frankryk wat reeds deur is. Declan Rice sê Engeland moet al tweede helfte vertoning van hul Kroasie oorwinning van die eerste vlekkie af evenaar. Ghana arriveer in vol vertroue na 'n 1-0 oorwinning oor Panama en bly self in die stryd om te kwalifiseer met Manchester City vleuel Antoine Semenyo wat na verwagting 'n sleutelbedreiging teen Engeland in Foxborough sal wees. Portugal sal intussen 'n sterk reaksie teen Uzbekistan in Houston soek na 'n 1-1 gelykop uitslag teen die DR Congo met die wedstryd wat vanaand om 7 uur afskop. Oor na cricket. Ierland gaan na Bristol met die oog op 'n eerste IKR vroue T20 wereldbeker oorwinning uit teen Sri Lanka, terwyl Pakistan voorberei om die onoorwonde Australië in 'n belangrike groep A botsing te pak. Ierlandse Leah Paul het al vertroudheid met Sri Lanka beklemtoon, terwyl Pakistan sal poog om herhaalde middeloorde probleme op te los na hul ineenstorting van 58-1 tot 84-8 teen Bangladesh. Australië is op koers vir die halfeindronde, terwyl die 6-malige kampioene voorberei vir Pakistan sonder Phoebe Litchfield. En Jeffreys Bay is uit die 2026 Wereld Branderplankery Liga Kampioenskapstoer verwyder met organiseerders wat finansiële redes aanvoer en die Suid-Afrikaanse stop met Raglan in Nieu-Seeland vervang. Die besluit het die Ooskaapse dorp hard getref met plaaslike amptenare wat 'n ekonomiese impak van ongeveer 150 miljoen rand beraam en klein besighede wat waarsku oor groot verliese. Branderplankryers en besoekers insluitend internasionale toegewydes en plaaslike inwoners wat vir die golwe verhuis het, het 'n leerstelling uitgespreek, maar hoop dat die kompetisie in die toekoms sal terugkeer. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Maak elke dag 'n SFM dag!

0: paar baie interessante sportmomente op hierdie dag in 1775. Die eerste roeiregata word op die Theemsrivier in Londen gehou. 1928, die aanvang van West-Indiese cricket se eerste toetswedstryd ooit. Of West-Indiese cricketspan, sy eerste toetswedstryd ooit. Engeland wen met 'n beurt en 58 lopies by Lords. 1991, Mazda word die eerste Japaneese motorvervaardiger wat die 24 uur Le Mans wedren wen. En dan op hierdie dag in 2021, die eerste ICC wêreld toetskriketkampioenskap finaal by Southampton, New Zealand klop India vir skrale, haal almal uit vir skrale 170 en hulle voltooi, kom ons noem het maar 'n jaagtog van 139 op die 6de dag om die eerste cricket titel te wen.
1: Jeno 4.1 SFM.

Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons. 90.1

0: Lea met jou liefde. So 'n bietjie popkultuur geskiedenis op hierdie dag in 1819, die eerste uitgawe van The Sketchbook of Geoffrey Crayon Gent word deur Washington Irving word vrygestel en dis met die storie Rip Van Winkle, Rip Van Winkel. 1996 op hierdie dag 'n groot een, Nintendo 64 word te koop aangebied die eerste keer in Japan, wat natuurlijk gamers bekendstel aan die 64-bit thuisconsole spelletjies. 2005, Reddit word gestig deur die Amerikaanse Universiteit van Virginia studente Steve Huffman en Alexis Ohanian. Dan 2021, Rembrandtse meesterstuk The Night Watch word vir die eerste keer in 300 jaar in sy geheel gesien, nadat AI stukke ingevul het wat by die Rijksmuseum in Amsterdam afgesny is.
1: SFM, ons maak dit lekker!

Seker een van die belangrikste flicks ooit word vrygestel op hierdie dag in 1989. Wel, dis nou as jy aanhanger is. Die film Batman, geregisseer deur Tim Burton, met Michael Keaton en Jack Nicholson in die hoofrolle, maak sy buiging. Dit was op hierdie dag in 1989.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Getuie kan sê sy het geld van beweerde edelsteen transaksies met Mkhwanazi verdeel. Hoër onderwys waarsku studente oor die risiko's van digitale dobbelary en aanlyn weddenskappe en meer as 7000 Malawiese burgers is gerepatrieer.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Getuie K sê sy het R110,000 uit die verkoop van edelgesteentes tussen 5 mense verdeel, insluitend die geskorste Ekurhuleni Metropolisie Departement se adjunkhoof Julius Mkhwanazi en ander beamptes. Die getuie het vandag in kamera voor die Midlanga Kommissie van Ondersoek getuig. Sy sê sy het Mkhwanazi gewaarsku oor onwettige edelgesteentes by woonstelle in Kilani. Sy sê die groep het vergader na kommer dat sommige stene vals was, terwyl ander as eg beskou is, en hulle het dit later na 'n senior geneem vir verifikasie. Die getuie sê sy het R22,000 gehou en later haar verhouding met Mkhwanazi kort daarna beëindig.
2: Mr. Simon gave me hard cash in the amount of R110,000. After receiving the money, I went to meet Mr. Mkhwanazi at a car wash. He then phoned Officer Stalls to come to the car wash. We shared the money equally amongst five of us. I gave them R88,000 for Mr. Mkhwanazi, Officer Stalls, and Mackenzie, as well as Mr. Van der Walt. I kept the R22,000 for myself.
1: Twee senior polisiebeamptes het al dispuut met die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC geëskaleer na 'n mislukte arrestasiepoging. Die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Kumalo en generaal-majoor Nosipho Madondo is verlede week met lasbriewe vir hul arrestasie beteken. IDEC het egter sedertdien die lasbriewe teruggetrek. Die beamptes het nou klagtes by die ministers van justisie en polisie, sowel as die nasionale direkteur van openbare vervolging, ingedien. Kumalo en Madondo bevraagteken of IDEC binne sy wetlike mandaat opgetree het nadat hulle aangesê is om voor te berei vir arrestasies wat nooit plaasgevind het nie. Die adjunkminister van hoër onderwys, Nomusa Dube Nkube, waarsku dat die toenemende aantal digitale dobbelary en aanlyn weddenskap platforms studente welstand en akademiese sukses bedreig. Die adjunkminister het vandag by die simposium van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Senior Studente Sake Beroepslui by die Universiteit van Stellenbosch in die Wes-Kaap gepraat. Sy sê maklike toegang deur slimfone en sosiale media stel jong mense bloot aan finansiële verliese, stres en verslawing. Dube Nkube het 'n beroep gedoen op sterker vennootskappe tussen die regering, universiteite en studenteleiers om bewustheid te verhoog, studente wat geraak word te ondersteun en verantwoordelike keuses in die digitale era te bevorder. Die minister van Binnelandse Sake Leon Schreiber sê meer as 7000 ongedokumenteerde Malawiese burgers is nou gerepatrieer vanaf Durban in KwaZulu-Natal. Owerhede doen 'n beroep op gemeenskappe om geduldig te wees terwyl die proses voortduur. Schreiber sê een persoon is tydens die proses in hegtenis geneem vir die verkrachting van 'n minderjarige. Hy het bygevoeg dat hulle nie kan toelaat dat mense geregtigheid ontduik deur die land te verlaat nie.
3: The work of Home Affairs is critical because the verification is done in terms of whether this person was in South Africa illegally. And if they were, the law requires us to declare them undesirable for a period of 5 years so that they can't come back. Then the work of our Malawian colleagues is critical because they have to issue these group passport documents. Almost all of the people here don't have passports. So for them to even just leave the country, they need to be issued. And we've just engaged with the Malawian High Commission to say

0: can we assist? Can we provide some more hands? Can we provide some more tools to make sure that we speed up that process as well?
1: En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,107.23 per fyn ons en Brent ru olie kos $77.37 per vat. Die rand verhandel teen R16.51 in die Amerikaanse dollar, R18.80 in die euro en R21.81 in die pond. Die prys van een bitcoin is $62,049.75. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
2: Meisner 90.1.

0: SFM weer.
1: Sal ek weer vooruitsigte vir die streek vanmôre bewolk hier in Mosselbaai 10 op tot by 'n maksimum van 18 grade Celsius, 9-17 vir George met reën plek in die oggend en dan verder bewolk. Nys na bewolk met reën plek in die namiddag 6-17, 5-18 vir Oudtshoorn, mengsel van wolke en sonskyn. Bewolk met reën plek in die namiddag in Uniondale 6-17, Albertina en Stilbaai 7 op tot by 'n maksimum van 18. Met reën plek in die oggend, andersins bewolk verder. Riversdal 7-18, reën en motreën in die oggend, verder bewolk en dan laastens plet verbygaande reën by 2 in die oggend en dan verder mengsel van sonskyn en wolke. Hy begin op 10 en draai by 18 grade Celsius.

0: Stefania.
1: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Nou by die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme in die streek nie. As jy dalk vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus. Die WhatsApp of Telegram nommer hier na 2 en natuurlik 064 008 1815, en jy kan 'n stemnota of 'n getikte boodskap stuur.
2: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: SFM, betowerende klank.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Engeland sal daarna streef om die nuutste wereldbeker swaargewig te word om 'n plek in die uitklopronde te verseker wanneer hulle Ghana in groep L teekom met Argentinië en Frankryk wat reeds deur is. Declan Rice sê Engeland moet al tweede helfte vertoning van hul Kroasie oorwinning van die eerste vlekkie af evenaar. Ghana arriveer in vol vertroue na 'n 1-0 oorwinning oor Panama en bly self in die stryd om te kwalifiseer met Manchester City vleuel Antoine Semenyo wat na verwagting 'n sleutelbedreiging teen Engeland in Foxborough sal wees. Portugal sal intussen 'n sterk reaksie teen Uzbekistan in Houston soek na 'n 1-0 gelykop uitslag teen die DR Congo met die wedstryd wat vanaand om 7 uur afskop. Oor na cricket. Ierland gaan na Bristol met die oog op 'n eerste IKR vroue T20 wereldbeker oorwinning uit teen Sri Lanka, terwyl Pakistan voorberei om die onoorwonde Australië in 'n belangrike groep A botsing te pak. Ierlandse Leah Paul het al vertroudheid met Sri Lanka beklemtoon, terwyl Pakistan sal poog om herhaalde middeloorde probleme op te los na hul ineenstorting van 58-1 tot 84-8 teen Bangladesh. Australië is op koers vir die halfeindronde, terwyl die 6-malige kampioene voorberei vir Pakistan sonder Phoebe Litchfield. En Jeffreys Bay is uit die 2026 Wereld Branderplankery Liga Kampioenskapstoer verwyder met organiseerders wat finansiële redes aanvoer en die Suid-Afrikaanse stop met Raglan in Nieu-Seeland vervang. Die besluit het die Ooskaapse dorp hard getref met plaaslike amptenare wat 'n ekonomiese impak van ongeveer 150 miljoen rand beraam en klein besighede wat waarsku oor groot verliese. Branderplankryers en besoekers insluitend internasionale toegewydes en plaaslike inwoners wat vir die golwe verhuis het, het teleurstelling uitgespreek, maar hoop dat die kompetisie in die toekoms sal terugkeer. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

Rian Bernardi met Spontaan. Nou, miskien vir jou reën vandag, dan wil ek vir jou sê, baie geluk van allemaal by SFM. Ek hoop jy het 'n onvergeetlike lekker dag gehad. Jy deel jou verjaardag met so paar bekendes en legendes, soos sokkerster Zinedine Zidane. Dan is daar popster Jason Mraz, en van hier af is dit actrices, en ek dink daar is een acteur. Daar is Selma Blair, Melissa Rauch, daar is Francis McDormand, en laaste maar definitief nie die minste nie, Eddie Marzin. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel, weer eens, baie geluk.

0: XFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
1: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en ek is verskriklik opgewonde want 4 Julie kom kuier ek by julle vir 'n ongelooflike lekker make-up masterclass, maar hierdie keer kom doen ons dit by Dias Hotel. Dis een van my gunsteling plekke in Mosselbaai. So bring jou ma, bring jou vriendin, jou suster, kom kuier sommer net lekker saam. Ek maak musiek die oggend, ek sing eers 'n paar songs, dan doen ons die make-up masterclass en dan na die tyd gaan ek julle almal ontmoet. So, ek sien julle 4 Julie, Mosselbaai, Dias Hotel. Kaartjies is reeds beskikbaar by iTickets. Ek sien julle binnekort.
0: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM. Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM-streek.

0: bly.
1: Jon met bittersoet en op daai noot gaan ek jou groet. Mag jy 'n heerlike aand hê asseblief as jy op die pad is, ry veilig. Kom veilig by jou bestemming aan. Tot môre. Groetnis.

0: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM
0: 90.1 104.1 SFM.

0: Jou nommer 1 stasie. Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM 90.1 104.1 SFM.
1: Daar is 'n loerie in die boom en 'n meisie in die stroom. Ja, die middag het haar blond gemaak.

0: jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM 90.1 104.1 SFM.
1: Daar is 'n loerie in die boom en 'n meisie in die stroom. Ja, die middag het haar blond gemaak.

0: Spoegwolf en Loerie, goeienaand en welkom. Dis dinsdag aan die 23ste Junie 2026. My naam is Corey, ek kuier saam met jou tot en met 9:00 vanaand. Dit is in 6 en 7 vat ons dit net lekker rustig om die dag se aktiwiteite net af te skit en dan tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe waar ons besig is om te kyk na die jaar 2015 en ons tydkapsule segment van verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Maar nou eers nog musiek, Dylan Foster met La Di Da.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: skrik vir niks nie. Dit was Snotkop wat sê hy skrik vir niks nie. En hier en voor dit met superhero natuurlik. As jy superhero is, dink ek is al baie goed waarvoor jy nie skrik nie. Of skrik. Of baie min goed waarvoor jy skrik. En Gareth Gates met Spirits in the Sky. Voor dit, ons gaan nou luister na Kop Bo Water deur Pernell.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op SFM. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Dit was Dodo Nyoka met Dancing in the Stars. Onthou verskeie feite oor verskeie onderwerpe net na 7. Maar nog eers bietjie musiek en dan kom ons by 7 weer uit en dan begin ons nuwe goed leer of onthou wat jy geleer het.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Dis nou net nou 7, so dit beteken dus tyd vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons gaan aan met ons tydkapsule segment en ons trek by die jaar 2015 en ons eerste feit vanavond gaan oor die wat op die 23ste Julie 2015 gebeur het. So NASA announced that they had found Earth's bigger and older cousin. The discovery was made by the Kepler mission and the planet is believed to be only 1,400 light years away from Earth. Hy is naby man, net 1,400 ligjare, is mos net die ander kant, solank hy net genoeg petrolpompe is boord hier te maak. Eendag, weet net nie, ja, gaan 'n rukkie ry.
1: SFM, ons maak dit lekker!

0: Dis nou net na 7, so dit beteken dus tyd vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons gaan aan met ons tydkapsule segment en ons trek by die jaar 2015 en ons eerste feit vanavond gaan oor die wat op die 23ste Julie 2015 gebeur het. So NASA announced that they had found Earth's bigger and older cousin. The discovery was made by the Kepler mission and the planet is believed to be only 1,400 light years away from Earth. Hy is naby man, net 1,400 ligjare, is mos net die ander kant, solank kan net genoeg petrolpompe is boord hier te maak. Eendag, weet net nie, ja, gaan 'n rukkie ry.
1: SFM, ons maak dit lekker!

0: made by the Kepler mission, and the planet is believed to be only 1,400 light years away from Earth. Hy's naby man, net 1,400 ligjare. Is mos net die ander kant. Solank kan net genoeg petrolpompe is poort te maak. Eendag, weet net nie. Ja, gaan 'n rukkie ry.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Op die 4de Augustus 2015 was daar nogal baie groot en skokkende nuus. Miss Piggy and Kermit the Frog took to Twitter to tell the public that they had broken up. After careful thought, thoughtful consideration and considerable squabbling, Miss Piggy made the difficult decision to terminate our romantic relationship, Kermit said. Was 'n baie hartseer dag in die vermaaklikheidswêreld toe dit gebeur het.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/sfmstreek.
2: Is soek 'n reënboog met 'n goudpot aan die einde. O, asse aan die name blindsduine. En die winterkaart hier somer, en die herfst soek jy die bome groen.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

0: Nie spiekie vermaaklikheidsnies wat in 2015 gebeur het. Op die 30ste Augustus het Kanye West by die MTV Video Music Awards gesê dat hy van plan is om te hardloop vir president. President Kanye. Dalk 'n goeie manier om hom te bemark in Suid-Afrika. Kan jy? Wes kan. Maar ja, so daar het julle dit op die 30ste Augustus. Rapper Kanye West publicly announced his plans to run for president at the MTV Video Music Awards.
1: SFM, ons

0: musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Deur jou traandruppel oë, is dit moeilik maar ons moet. Dit bly maar altyd moeilik, om te glimlag as ons groet.

So het tyd geword vir hom te groet, so vir my Corrie of ons gesels vir môre aand tussen 6 en 9 saam, maar tot dan toe, en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie op 'n glimlag nie, en sterk wat die dag van môre mag inhou, mag het 'n goeie een wees, mag het 'n lekkie een wees, mag het 'n geseënde een wees, en mag het 'n rustige een wees. Oh!

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Vat my soos ek is, dis wat ek het om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis, sal jy in die niet verdwijn.

pas. Pas agter goed gebeur wanneer jy die minste dit verwag. Jy sal een of ander tyd die pad sonder my moet stap.